Noćas Radio Centar. Radio Centar. Radio Centar.

0: Zbog napetosti na Bliskom istoku cijene barela nafte na svjetskim tržištima opet prelaze $90. Zbog toga će prema neslužbenim najavama u Hrvatskoj od utorka opet rasti cijene goriva. Benzin za 11 centi, dizel 22, a plavi dizel 24 centa po litri. No točni će se iznosi znati nakon telefonske sjednice vlade u ponedjeljak. A INA, Petrol i Shell već su uveli ograničenja od 300 litara po točenju. Govore potpredsjednik Udruženja prijevoznika pri Zagrebačkoj obrtničkoj komori Renato Habulin i Mato Brlošić iz Hrvatske poljoprivredne komore.
1: INA i Petrol nisu dobro napravili da su na taj način ograničili točenje goriva. Trebali su pustiti da se može natočiti pun rezervar. Naime, kamioni imaju 400 litara rezervare, a neki kamioni koji voze međunarodni prijevoz imaju i po dva rezervara po 400 litara. Zato jer postoji ograničenje koliko smiješ u postotku imati goriva u vozilu kad prelaziš granicu u neku drugu državu. Mislim da to nije dobro niti za autobusere. Sad će se samo stvarati gužve na benzinskim pumpama.
2: Trenutno evo ovdje u Đakovu je gužva, čeka se 2-3 sata da se dođe na red. Ograničenje je 300 litara po kartici na dan, a mi smo sada u intenzivnoj obradi poljoprivrednih zemljišta, žurimo dok ne dođu ove visoke temperature da to napravimo. Umjesto da smo na polju, tu smo na benzinskoj, čekamo.
0: Situacija na Bliskom istoku snažno utječe i na opskrbu plinom, jer oko 20% svjetske trgovine ukapljenim prirodnim plinom prolazi Hormuškim tjesnacem. Što će se događati s opskrbom i cijenama, potraje li sukob? Za HRT je govorio direktor LNG terminala Krk Ivan Fugaš.
3: Dogodi ova situacija ovako kakva je, ta cijena, po meni ona bi trebala tu negdje biti sad stabilna, jer je sad već jako visoko. No naravno, ukoliko se cijela ta situacija

0: požara u Francuskoj i Španjolskoj je evakuirano više od 270 tisuća ljudi. Oko Bordeauxa bjesne šumski požari. Izgorjelo je 90 tisuća hektara zemljišta, što je prema riječima ministra unutarnjih poslova Lorana Nunjeza rekord. Teška situacija je i u okolici Madrida. Tamošnja vlada je zatražila pomoć putem mehanizma civilne zaštite Europske unije, pa su iz Italije i Grčke upućena po dva kanadera. Izgorjelo je oko 20 tisuća hektara, a posao vatrogascima otežava promjenjiv vjetar.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i nestabilno. Mjestimice pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u Gorju, zatim i drugdje. Vjetar umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo koje će prema kraju dana slabjeti. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 18 i 22, a dnevna od 26 do 31 stupanj.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubravko Lukačin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
2: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
3: Kronika dana.
4: U subotu 25.7. Trg Slobode postaje mjesto vrhunske glazbene zabave uz nastup popularnog hrvatskog rock sastava Ad Astra. Publiku očekuje večer ispunjena energičnim nastupom i brojnim poznatim hitovima koji su obilježili domaću glazbenu scenu. Koncert je i odlična prilika za sve ljubitelje rock glazbe da uživaju u odličnom koncertnom ugođaju na otvorenom. A u nedjelju 26.7. Červar će obilježiti svoju zaštitnicu Svetu Anu u sklopu tradicionalne pučke fešte. Program započinje svetom misom u crkvi Svete Ane. Posjetitelje očekuje bogata gastro ponuda i cijeli program odvijat će se na Pučkom trgu u Červar Portu od 20 sati. Za dobru atmosferu pobrinut će se Malvazija Band. Tradicijske igre, glazba i lokalna gastronomija očekuje posjetitelje manifestacije Peška Luna koja će se u subotu održati u Funtani. O ovom jedinstvenom kulturno-interpretacijskom programu govori nama direktorica turističke zajednice Funtana Ana Milohanović-Čehić.
5: U subotu 25. srpnja od 20 sati na Perilima u Funtani održava se drugo izdanje manifestacije Peška Luna koja na jednu večer vraća život kakav se nekada živio u ovom malom ribarskom mjestu. Perila su jedno od najposebnijih mjesta u Funtani, upravo uz nekadašnje izvore pitke vode po kojima je Funtana i dobila ime. Ponovno će oživjeti stare priče, običaj i sjećanja. I sam naziv manifestacije nosi posebnu simboliku. Peška je stari lokalni izraz za ribarenje, a luna znači mjesec. Peška luna tako priziva sliku stare Funtane pod mjesečinom, mjesta gdje se živjelo uz more, gdje se radilo, družilo, gdje su se dijelile priče uz izvore vode i ribarske mreže. Očekuju vas autentične ribarske priče, igrokaz ženske udruge Loza o pranju rublja, ali i prikazi starih vještina od pletenja i popravljanja ribarskih mreža do izrade papira, predenja na preflici i pletenja košara od vrbe. Posebno nam je drago što smo pripremili sadržaje za najmlađe. U dječjem kutku čekaju ih stare igre poput školice, lastika, pikula, ali i pecanja riba i rakova. Biti će tu i Mercatino, gdje ćete pronaći domaće proizvode, rukotvorine i okuse Istre. Moći ćete kušati tradicionalna ribarska jela i domaće specijalitete, poput sipa sa palentom, srdela, sriganih sipa, girica, bakalara, kljukanca s rakom, kozicama, a za ljubitelje slatkoga pripremaju se pandešpanj, fritule i cukerančići.

0: u svemu tome uživati ćemo za velikim zajedničkim stolom gdje će se uz izvrsne okuse dijeliti priče i sjećanja. Na Markatinu će svoje proizvode predstaviti i lokalni proizvođači. Biti će tu istarske kobasice, kraft pivo, vino, maslinovo ulje, proizvodi od smokve, rukotvorine, ručno rađeni sapuni i još mnogo toga. Za glazbeni ugođaj pobrinuti će se zbor zajednice Italijana, La Contrada, Krajneri i David Daniel, koji će sve generacije pozvati na ples uz poznate domaće i strane hitove. Program će dodatno obogatiti nastupi klauna, štulaša i atraktivni zračni i vatreni performansi skupine Swill Art. Peškoluna nije samo manifestacija, nego večer posvećena običajima, ljudima i pričama koje su desetljećima oblikovale fontanu. Stoga vas pozivamo da dođete, doživite staru fontanu pod mjesečinom i da zajedno sa nama oživite uspomene koje i danas žive. Vidimo se na Peškaluni.
1: Do nedjelje se na području općine Višnjan održava tradicionalna proslava dana općine i blagdana Svete Magdalene, popularna Magdalenjina. Fešta donosi raznolik programa koji spaja tradiciju, lokalnu gastronomiju, sportska natjecanja i vrhunsku zabavu za sve generacije. Središnji svečani dio proslave održat će se u subotu 25.7. kada je na rasporedu svečana sjednica općinskog vijeća općine Višnjan na trgu Pina Budišina. Isti dan na jednu večer spaja se strast, znanje i istarski okusi u jedinstvenom cooking showu pod vodstvom Antonija Brajkovića i Morisa Vareška, posvećenom kralju istarske gastronomije Boškarinu. Program manifestacije i sve ostale informacije pronaći ćete na mrežnim stranicama turističke zajednice Višnjan. Dvije su osobe ozlijeđene u petak na Zlatnim stijenama u Puli kada je kamion za komunalne djelatnosti sletio u more. Kamionom pulske registracije upravljao je 36-godišnjak, a sa stražnje strane nalazili su se 39-godišnjak i 37-godišnjak koji su obavljali poslove utovara tereta otpada. Dolaskom na dio staze na nizbrdici vozač je iz za sad neutvrđenog razloga u kočenju skrenuo u desno van staze te je udario u motocikl pulske registracije u vlasništvu 58-godišnjaka. Dvojica putnika su skočila sa stražnjih dijela kamiona te je došlo do destabilizacije i prevrtanja kamiona na bočnu stranu, na stijene i djelomično u more. Na obali su se nalazili kupači, a jedan od njih, 40-godišnjak, odskočio je u stranu i pao i pritom je zadobio lakše tjelesne ozljede, kao i vozač kamiona koji je uspio izaći prije nastajanja težih posljedica. Teretni automobil privremeno je oduzet od odgovorne osobe gradske tvrtke te je uklonjen uz pomoću dizalice i nad njim će se provesti vještačenje tehničke ispravnosti. Na mjesto događaja izašli su djelatnici Lučke kapetanije Pula kao i pulski vatrogasci koji su postavili plutajuće brane kako bi se spriječilo istjecanje goriva u more. Policija je o događaju obavijestila i Inspektorat zaštite na radu te nadležno državno odvjetništvo s kojim nastavlja utvrđivati okolnosti događaja. Tijekom turističke sezone na području Istre policijski službenici provode niz preventivnih aktivnosti kojima turiste educiraju o samozaštitnom ponašanju kako ne bi postali žrtve takozvanog turističkog kriminaliteta. Jednu takvu aktivnost proveli su rovinjski policijski službenici u suradnji s talijanskim kolegom koji se u sklopu projekta Sigurna turistička destinacija nalazi na ispomoći u policijskoj postaji Rovinj u jednom turističkom naselju na području ovog grada. U sklopu edukativno-informativnog punkta turiste su upoznali sa savjetima kako zaštititi svoj bicikl kada se nalaze na godišnjem, a obzirom da turistički kriminalitet podrazumijeva i krađe s plaže, savjetovani su da na plažu nose samo nužne predmete, a one vrijedne ostave u objektima smještaja. Za kraći odlazak na plažu dovoljan je i samo osobni dokument te novaca koliko treba za jednostavnije troškove, te se pridržavanjem ovih savjeta izbjegavaju problemi za vrijeme godišnjeg odmora. Turisti su sa zanimanjem poslušali savjete policijskih službenika i uzeli letke, te i sami priznali da se često na godišnjim odmorima ne pridržavaju pravila sigurnosti i samozaštitnog ponašanja koje im je uobičajeno kada su kod kuće. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv vrijedan 38 milijuna eura kojim nastavlja poticati ulaganja građana u obnovljive izvore energije i energetsku neovisnost kućanstava. Bespovratna sredstva namijenjena su ugradnji dizalica topline za grijanje, hlađenje i pripremu potrošnje tople vode, fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju, te po prvi put baterijskih sustava za pohranu energije. Ovisno o vrsti ulaganja i statusu prijavitelja, građani će moći ostvariti do 50% opravdanih troškova investicije, dok će kućanstvima u riziku od energetskog siromaštva biti dostupno do 70% bespovratnih sredstava. Ovakvim sufinanciranjem građani koji udovolje uvjetima javnog poziva će u okviru raspoloživog budžeta moći dobiti od 6.000 eura do 17.850 eura, a građani u riziku od energetskog siromaštva od 8.400 do 24.990 eura bespovratnih poticaja za svoje projekte. Prijave će se zaprimati do 2.9. ove godine u 9 sati isključivo elektroničkim putem kroz informacijski sustav EFZO EU. Sve informacije o uvjetima prijave, prihvatljivim ulaganjima, potrebnoj dokumentaciji i kriterijima za dodjelu bespovratnih sredstava dostupne su u javnom pozivu za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama, te pratećoj dokumentaciji objavljenoj na mrežnim stranicama fonda. Astronomsko društvo Višnjano uz svesrdnu financijsku potporu Istarske županije i njenog upravnog odjela za kulturu i zavičajnost uspješno je privelo kraju dva kapitalna projekta usmjerena na zaštitu kulturne baštine, obnovu povijesnih zgrada te tehnološku modernizaciju na lokalitetima u Višnjanu i na Tičanu. Ukupna vrijednost investicija iznosi gotovo 98 tisuća eura. Prvim projektom pod nazivom sanacija kupole na zgradi stare zvjezdarnice u Višnjanu, uređaja za automatsko upravljanje na zvjezdarnici Tičan i popravak prve robotizirane kućice za teleskop Grumf u vrijednosti od 49.517 eura, revitalizirana je vrijedna astronomska oprema. Stara kupola u Višnjanu temeljito je građevinski sanirana, renovirana i zaštićena. Istovremeno na zvjezdarnici na Tičanu zamijenjeni su dotrajali mehanički dijelovi i kotači, čime je osigurana pouzdana rotacija i automatsko upravljanje kupolom. Posebnu dodanu vrijednost predstavlja izrada i elektroničko opremanje prve robotizirane kućice za povijesni teleskop Grumf, čime su stvoreni preduvjeti za njegov daljinski i potpuno automatizirani rad. Drugi projekt, restauracija zgrade stare zvjezdarnice u Višnjanu, sanacija krovišta zgrade stare zvjezdarnice u vrijednosti u iznosu od 48.300 eura, bio je usmjeren na nužnu građevinsku zaštitu povijesnog objekta. U sklopu tog projekta uspješno je izvedena kompletna rekonstrukcija krovišta uz najviše tehničke standarde i statičku sigurnost, čime je dugoročno zaštićena ova povijesna zgrada. U provedbi projekata uz angažman stručnih izvođača ključan doprinos dali su istaknuti članovi i volonteri Astronomskog društva Višnjan, a realizacijom ovih projekata stvoren je višestruki pozitivan utjecaj na zajednicu. Sanacija kupole i krovišta osigurala je maksimalnu sigurnost za preko 300 učenika, studenata i mentora koji svake godine u sklopu znanstvenih kampova i radionica izravno koriste ovu infrastrukturu, istakli su iz Astronomskog društva Višnjan. Poseban naglasak u edukativnim programima stavljaju na uključivanje djece u područje prirodnih znanosti, a uvođenje automatizacije i robotike omogućuje mladim istraživačima rad s najmodernijom tehnologijom. Uz primarne korisnike, to jest djecu i mlade od 9 do 25 godina, obnovljeni prostori imat će veliku ulogu u edukativnom turizmu kroz popularna znanstvena predavanja za domaće i strane posjetitelje, pa se time izravno čuva kulturna baština Višnjana i podiže estetski i društveni status cijele lokalne zajednice. Kako su istaknuli, u narednom razdoblju planira se puštanje u puni pogon robotiziranog teleskopa Grumf te nastavak uspješno započete međunarodne znanstvene suradnje sa sveučilištem u Washingtonu. Od 27. srpnja do 2. kolovoza uoči tradicionalne gramperijade Kaštelir Labinci bit će domaćini tjedna Broštulano grampera gastronomske inicijative koja slavi jedno od najprepoznatljivijih lokalnih jela, a to je Broštulani gramper Zorihi. Ova tradicionalna delicija, ukorijenjena u kulinarsku baštinu mjesta, simbol je jednostavne ali iznimno bogate istarske kuhinje koja je generacijama nastajala od lokalnih namirnica. Tjedan Broštulanog grampera pruža priliku posjetiteljima da upoznaju autentične okuse kraja te kroz posebno osmišljena jela otkriju kako se tradicija može uspješno spojiti sa suvremenom gastronomijom. A za one koji ne znaju, gramper je krumpir. Tjedan Broštulanog grampera ujedno je i uvod u gramperijadu koja će se održati u četvrtak 30.7. na placu u Kašteliru. Manifestacija već godinama okuplja brojne posjetitelje iz Istre i šire te kroz bogat gastronomski, zabavni i kulturni program promovira krumpir, to jest gramper, po kojem su Kaštelir Labinci nadaleko poznati. Gradsko društvo Crvenog križa Poreč najavljuje novu akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja će se održati u ponedjeljak 27.7. i to u vremenu od 9 do 15 sati na adresi Partizanska 7A vatrogasni dom. Pozvani su svi darivatelji kao i oni koji to žele postati. Uspješno je završen još jedan ljetni kamp Škola plivanja u organizaciji općine Vižinada. Tijekom 10 radnih dana u programu je sudjelovalo 37 djece s područja općine koja su uz stručno vodstvo usvajala i usavršavala plivačke vještine te sudjelovala u brojnim edukativnim, sportskim i zabavnim sadržajima. Općina Vižinada i ove godine osigurala organizaciju cjelokupnog programa, autobusni prijevoz do porečke plaže Jedro i bazena hotela Rubin, stručnu voditeljicu škole plivanja te pratnju djece tijekom svih 10 dana trajanja kampa. Školu plivanja uspješno je vodila profesorica kineziologije Maja Perčić. Uz svakodnevne treninge na bazenu i kupanje na plaži, polaznici su posjetili otok Sveti Nikola i zvjezdarnicu Višnjan, gdje je na bazenu i kupanje na plaži. Polaznici su posjetili otok Sveti Nikola i zvjezdarnicu Višnjan, gdje su sudjelovali u zanimljivom i poučnom programu. Ljetni kamp je završio na Tičanu, gdje je općina za sve polaznike organizirala zajednički ručak u prirodi. Tom su prigodom djeci uručene diplome za uspješno sudjelovanje u školi plivanja i ljetnom kampu općine Vižinada. Sve polaznike pozdravio je načelnik općine Vižinada, Marko Ferenac. Čestitao im na uspješno završenoj školi plivanja, te im poželio ugodan nastavak ljetnih praznika uz želju da se dobro odmore i napune energijom za nove izazove koji ih na jesen očekuju u školskim klupama. Zahvalio je i profesorici kineziologije na stručnom radu, predanosti i uspješnom vođenju škole plivanja, te osobama koje su tijekom svih 10 dana pratile i brinule o djeci te roditeljima na ukazanom povjerenju. Posebna zahvala između ostalog upućuje se i Valama Rivieri kao i upravama i djelatnicima hotela Rubini i Izabela Island Resorta koji su djeci omogućili besplatno korištenje bazena Rubin te organizirali vođeni obilazak otoka Sveti Nikola i besplatan doručak za sve polaznike u Izabela Resortu. Isto tako zahvala ide i zvjezdarnici Višnjan koja je polaznicima bez naknade omogućila sudjelovanje u zanimljivom i djeci prilagođenom edukativnom programu.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas promjenjivo i nestabilno vrijeme, mjestimice se očekuju pljuskovi s grmljavinom ponajprije na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, zatim i drugdje. Na Jadranu će puhati umjereno do jako ponegdje i olujno jugo, te će slabiti prema kraju dana. Jutarnja temperatura oko 20, maksimalna dnevna do 29 stupnjeva.

0: Zbog napetosti na Bliskom istoku cijene barela nafte na svjetskim tržištima opet prelaze 90 dolara. Zbog toga će prema neslužbenim najavama u Hrvatskoj od utorka opet rasti cijene goriva. Benzin za 11 centi, dizel 22, a plavi dizel 24 centa po litri. No točni će se iznosi znati nakon telefonske sjednice vlade u ponedjeljak. A INA, Petrol i Shell već su uveli ograničenja od 300 litara po točenju. Govore potpredsjednik Udruženja prijevoznika pri Zagrebačkoj obrtničkoj komori Renato Habulin i Mato Brlošić iz Hrvatske poljoprivredne komore.
1: INA i Petrol nisu dobro napravili da su na taj način ograničili točenje goriva. Trebali su pustiti da se može natočiti pun rezervar. Naime, kamioni imaju 400 litara rezervare, a neki kamioni koji voze međunarodni prijevoz imaju i po dva rezervara po 400 litara. Zato jer postoji ograničenje koliko smiješ u postotku imati goriva u vozilu kad prelaziš granicu u neku drugu državu. Mislim da to nije dobro, niti za autobusere. Sad će se samo stvarati gužve na benzinskim pumpama.
2: Trenutno evo ovdje u Đakovu je gužva, čeka se 2 do 3 sata da se dođe na red. Ograničenje je 300 litara po kartici na dan, a mi smo sada u intenzivnoj obradi poljoprivrednog zemljišta, žurimo dok ne dođu ove visoke temperature da to napravimo. Umjesto da smo na polju, tu smo na benzinskoj, čekamo.
0: Iz Hrvatske turističke zajednice potvrđuju da sezonu obilježavaju rezervacije u posljednji trenutak. Prema njihovim podacima, u dosadašnjem dijelu srpnja bilježimo rezultate na razini prošlogodišnjih. Istodobno iz udruge Glas poduzetnika upozoravaju da njihova anketa, provedena na obali i otocima, upućuje na znatan pad prometa. Direktor HTZ-a Kristijan Staničić i Dražen Oreščanin iz Glasa poduzetnika.
3: Mislim da može biti zadovoljan. Izrazit je last minute. Ja sam razgovarao i ovih dana i u Šibeniku i u Zadru sa kolegama iz sektora i zaista se situacija u smislu stanja bookinga mijenja iz dana u dan.
4: Mi smo razgovarali sa puno naših članova praktički na cijelom Jadranu i u principu svi su za prvu polovicu 7 mjeseca istaknuli da je pad prometa u odnosu na prošlu godinu jako velik. Uglavnom 20-30, ne do 50% čak, dakle to su ugostitelji, kafići, štandovi. Jedini koji imaju manji pad su Split i Dubrovnik.
0: Zbog velikih požara u Francuskoj i Španjolskoj je evakuirano više od 270 tisuća ljudi. Oko Bordeauxa bjesne šumski požari. Izgorjelo je 90 tisuća hektara zemljišta, što je prema riječima ministra unutarnjih poslova Lorana Nunjeza rekord. Teška situacija je i u okolici Madrida. Tamošnja vlada je zatražila pomoć putem mehanizma civilne zaštite Europske unije, pa su iz Italije i Grčke upućena po 2 kanadera. Izgorjelo je oko 20 tisuća hektara, a posao vatrogascima otežava promjenjiv vjetar.
5: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i nestabilno. Mjestimice pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i Ugorju, zatim i drugdje. Vjetar umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo koje će prema kraju dana slabjeti. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 18 i 22, a dnevna od 26 do 31 stupanj.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubravko Lukačin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč. Krećemo sa emisijom Glazbeni vremeplov. Ovoga puta smo u 60-ima, a započinjemo sa pjesmom Like a Rolling Stone kao prvu u emisiji. Pjesma je objavljena 1965. u ljeto, a uvrštena je na njegov album Highway 61 Revisited. Bio je to šesti studijski album od Boba Dylana koji je u prodaju pušten krajem ljeta 65. Inače, Bob Dylan je sam napisao i tekst i glazbu, a produkciju pjesme radio je Tom Wilson. Mnogi su poslije obrađivali ovu pjesmu, a najpoznatije su verzije od Michaela Boltona i grupe Rolling Stones. Slušamo pjesmu Like a Rolling Stone, on je Bob Dylan.

Idemo dalje sa emisijom Glazbeni vremeplov. Slijedi nam James Brown i njegova pjesma I Got You, I Feel Good. Pjesma je u eter puštena pred kraj 65. Inače skinuta kao jedan od singlova sa albuma I Got You, I Feel Good, koji je objavljen početkom 66. Točnije, radi se o kompilaciji dotadašnjih hitova Jamesa Browna. On je inače pjesmu i napisao, i skladao i producirao također. Slušamo dakle I Got You, I Feel Good, on je James Brown.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Glazbeni vremeplov. Slijedi nam skupina The Temptations i pjesma My Girl. Objavljena je krajem 64. u produkciji Smokeya Robinsona i Ronalda Whitea, koji su pjesmu i napisali. Inače, pjesma je uvrštena na drugi studijski album od The Temptationsa, koji se zove The Temptations Sing Smokey. S ovom pjesmom oni su dosegnuli broj 1 na američkoj top listi singlova. 2017. godine pjesma je određena da se sačuva u takozvanom National Recording Registry, svojevrsnom muzeju pjesama, kao jedna od najvažnijih pjesama američke kulture. Slušamo My Girl, oni su The Temptations.

Idemo dalje sa skupinom The Ronettes. Čućemo pjesmu Be My Baby. 63. u ljeto je pjesma puštena u eter po prvi puta, a uvrštena je na album Presenting the Fabulous Ronettes. Album je u prodaju pušten negdje pred kraj 64. Produkciju radio slavni Phil Spector. Inače, pjesmu su uz Phila Spectora napisali Jeff Berry i Ellie Greenwich. Ova pjesma je bila jedan od najvećih hitova skupine The Ronettes. Slušamo pjesmu Be My Baby.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Glazbeni vremeplov. Idemo dalje s pjesmom I Heard It Through the Grapevine. Original je iz 67. U rujnu te godine je pjesma puštena u eter. Pjesmu potpisuju Gladys Knight i The Pips. Međutim, mi nećemo čuti njihovu verziju, nego ćemo čuti malo noviju verziju s kraja 68. Pjesmu je snimio Marvin Gaye i uvrstio na svoj album In The Groove. Bio je to njegov 8. studijski album koji je objavljen pred kraj ljeta 68. Pjesmu je snimio Marvin Gaye i uvrstio na svoj album In The Groove. Bio je to njegov 8. studijski album koji je objavljen pred kraj ljeta 68.

Kako smo i prije spomenuli, sada je tu grupa Creedence Clearwater Revival. Čućemo njihovu pjesmu Fortunate Son. Pjesma je u eteru od kraja 69. a skinuta je sa albuma 4. u njihovoj karijeri koji se zove Willie and the Poor Boys. Album je u prodaji od listopada 69. John Fogerty je producirao album, a također je i autor pjesme koja nam sada slijedi. Fortunate Son i Creedence Clearwater Revival.

I za kraj emisije, glazbeni vremeplov, tu su Ike and Tina Turner u pjesmi River Deep, Mountain High. Pjesma je u eteru od svibnja 66. skinuta sa istoimenog studijskog albuma koji je u prodaju pušten u rujnu 66. Ike Turner i Phil Spector su producenti albuma, dok je Phil Spector uz Jeffa Berrya i Ellie Greenwich autor pjesme. I uz River Deep, Mountain High od Ike'a i Tine Turner mi zatvaramo emisiju Glazbeni vremeplov. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: Zbog napetosti na Bliskom istoku cijene barela nafte na svjetskim tržištima opet prelaze 90 dolara. Zbog toga će prema neslužbenim najavama u Hrvatskoj od utorka opet rasti cijene goriva. Benzin za 11 centi, dizel 22, a plavi dizel 24 centa po litri. No točni će se iznosi znati nakon telefonske sjednice vlade u ponedjeljak. A INA, Petrol i Shell već su uveli ograničenja od 300 litara po točenju. Govore potpredsjednik Udruženja prijevoznika pri Zagrebačkoj obrtničkoj komori Renato Habulin i Mato Brlošić iz Hrvatske poljoprivredne komore.
1: INA i Petrol nisu dobro napravili da su na taj način ograničili točenje goriva. Trebali su pustiti da se može natočiti pun rezervar. Naime, kamioni imaju 400 litara rezervare, a neki kamioni koji voze međunarodni prijevoz imaju i po dva rezervara po 400 litara. Zato jer postoji ograničenje koliko smiješ u postotku imati goriva u vozilu kad prelaziš granicu u neku drugu državu. Mislim da to nije dobro niti za autobusere. Sad će se samo stvarati gužve na benzinskim pumpama.
2: Trenutno evo ovdje u Đakovu je gužva, čeka se 2-3 sata da se dođe na red. Ograničenje je 300 litara po kartici na dan, a mi smo sada u intenzivnoj obradi poljoprivrednog zemljišta, žurimo dok ne dođu ove visoke temperature da to napravimo. Umjesto da smo na polju, tu smo na benzinskoj, čekamo.
0: Iz Hrvatske turističke zajednice potvrđuju da sezonu obilježavaju rezervacije u posljednji trenutak. Prema njihovim podacima, u dosadašnjem dijelu srpnja bilježimo rezultate na razini prošlogodišnjih. Istodobno iz udruge Glas poduzetnika upozoravaju da njihova anketa, provedena na obali i otocima, upućuje na znatan pad prometa. Direktor HTZ-a Kristijan Staničić i Dražen Oreščanin iz Glasa poduzetnika.
3: Mislim da može biti zadovoljan. Izrazit je last minute. Ja sam razgovarao i ovih dana i u Šibeniku i u Zadru sa kolegama iz sektora i zaista se situacija u smislu stanja bookinga mijenja iz dana u dan.
4: Mi smo razgovarali sa puno naših članova praktički na cijelom Jadranu i u principu
3: da se situacija u smislu stanja bookinga mijenja iz dana u dan.
4: Mi smo razgovarali sa puno naših članova praktički na cijelom Jadranu i u principu svi su za prvu polovicu u 7 mjeseca istaknuli da je pad prometa u odnosu na prošlu godinu jako velik. Uglavnom 20-30, ne do 50% čak, dakle to su ugostitelji, kafići, standovi. Jedini koji imaju manji pad su Split i Dubrovnik.
0: Zbog velikih požara u Francuskoj i Španjolskoj je evakuirano više od 270 tisuća ljudi. Oko Bordeauxa bjesne šumski požari. Izgorjelo je 90 tisuća hektara zemljišta, što je prema riječima ministra unutarnjih poslova Lorana Nunjeza rekord. Teška situacija je i u okolici Madrida. Tamošnja vlada je zatražila pomoć putem mehanizma civilne zaštite Europske unije, pa su iz Italije i Grčke upućena po dva kanadera. Izgorjelo je oko 20 tisuća hektara, a posao vatrogascima otežava promjenjiv vjetar. Francuskoj je u pomoć poslan hrvatski kanader s dvjema posadama. Ministar obrane Ivan Anušić.
5: Požari se tamo razbuktavaju, sve veći i veći su, oni su na novoj zadaći u Francuskoj i u ovom trenutku je sve pod kontrolom, oni djeluju, rade i evo, nadam se da će sve proći u redu, će se što prije vratiti kući.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo i nestabilno. Mjestimice pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u Gorju, zatim i drugdje. Vjetar umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo koje će prema kraju dana slabjeti. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 18 i 22, a dnevna od 26 do 31 stupanj.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubravko Lukačin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
8: Slijedi reprizirani program. Magic. Oh,
9: oh, oh. The rhythm is magic. Oh, oh, oh. The rhythm is gay.
8: Slušate Top 20 Radio Centra.
10: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč. Započinje strani Top 20, 1650. po redu. Slijedi nam 20 pjesama i dva nova prijedloga. Ovoga puta čućemo i dva nova ulaza, jedan direktni ulaz i jednu zamjenu. Iz prošlotjedne top liste ispali su Dubioza Kolektiv, zatim Anotor and 54 Ultra i ispali su Robin Schulz i Barbs, koji su u top listi sa pjesmom Better Times proveli punih 7 tjedana. Pa krenimo sa ovotjednom top ljestvicom. 20. mjesto prošlotjedno 18. drži Shania Twain. Little Miss Twain zove se pjesma, 3 tjedna s nama, Shania Twain.
11: Number 20.

0: Bila je to Shania Twain sa pjesmom Little Miss Twain na otjednom 20. mjestu, a bez promjene na 19. Sam Smith. Njegov aktualni single zove se My Guy, a tri je tjedna u top listi Sam Smith.
1: Top 20.
2: Number 19.

0: Čuli smo ovo tjedno 19. mjesto, bio je to Sam Smith u pjesmi My Guy. Na 18. mjestu prvi novi ulaz, tu je jedna nova grupa, točnije boy band, zovu se December 10. End of Beginning je naslov pjesme, poslušajmo prvi novi ulaz December 10.
1: Number 18.
2: New entry.

Čuli smo ovo tjedni prvi novi ulaz, na 18. mjestu bili su to December 10 i pjesma End of Beginning. Na 17. mjestu nema promjene, tu je i prošli tjedan 17. mjesto, Kato i John. Turn the lights off, 6 punih tjedana s nama, Kato and John. I said,

Bili su to Kato and John u pjesmi Turn the Lights Off na ovotjednom 17. mjesto, a na 16. također bez promjene i prošlotjedno i ovotjedno 16. mjesto drži Benson Boone, The Time of My Life, 3 tjedna je s nama.

0: Slušate Strani Top 20 Radio Centra, 1650. po redu. Čuli smo mjesto broj 16, bio je to Benson Boone u pjesmi The Time of My Life. Na 15. mjestu paca prošlog tjednog 13. za njih dvoje, Leoni i Callum Scott. Stay se zove pjesma, šestirana u top listi.
1: Number 15.

0: Čuli smo njih dvoje, Leone i Callum Scott u pjesmi Stayna od jednom 15. mjestu, a na 14. i prošlo jedno 14. mjesto, to je Gracie Abrams s pjesmom Hit the Wall, peti tjedan u top listi Gracie Abrams.
1: Number 14.

Bila je to Gracie Abrams u pjesmi Hit the Wall na otjednom 14. mjestu, a na 13. paca prošlo tjednog 10. za skupinu One Republic i pjesmu Need Your Love, četvrti mi je tjedan u stranom topu 20.

Čuli smo ovo tjedno 13. mjesto grupu One Republic i pjesmu Need Your Love. A na 12. mjestu ćemo čuti ovo tjedni drugi novi ulaz, tu je Rehab, ili ti DJ Rehab, s pjesmom The Last Dance.

0: Čuli smo ovo tjedni drugi novi ulaz na 12. mjestu, bio je to Rehab s pjesmom The Last Dance. Na 11. mjestu prošlo tjedno 8. tu je Sienna Spiro, Material Lovers, za pjesma 4 tjedna s nama Sienna Spiro.
1: Number 11.

0: slušate Top 20 Radio Centra.
1: 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, točno smo na polovici stranoga Top 20 Radio Centra 1650. po redu. Slijedi nam ovaj tjedni prvi novi prijedlog, ali prije toga ćemo se podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. 20. mjesto Shania Twain, 19. Sam Smith, 18. prvi novi ulaz December 10 i pjesma End of Beginning, 17. Kato i John, 16. Benson Boone, 15. Leoni i Callum Scott, 14. Gracie Abrams, 13. One Republic, 12. drugi novi ulaz Rehab i pjesma The Last Dance, 11. mjesto Sienna Spiro s pjesmom Material Lover. Idemo sada čuti prvi novi prijedlog, tu je DJ Tiesto koji se udružio sa još jednim izvođačem koji se zove Caleb Arredondo, a novi singl zove se Echo Sax Finale. Uskoro će i novi album od DJ Tiesta.

0: Bili su to DJ Tiesto i Caleb Arredondo s pjesmom Echo Sax Finale, s kojom DJ Tiesto najavljuje svoj novi studijski album. Pjesma je inače prvi novi prijedlog. Idemo dalje s top listom, 10. mjesto, prošlo tjedno 9. drže Bebe Rexha i David Guetta, Sad Girls se zove pjesma, 5 tjedana u top listi.
1: Now I'm down.

0: Bili su to Bebe Rexha i David Guetta u pjesmi Sad Girls na Latinom 10. mjestu, a na 9. skok sa prošlo tjednog 15. za nju, ona je Becky Hill. What do I have to do? 2 tjedna u top listi, Becky Hill.
1: Number 9.

0: Čuli smo Becky Hill s pjesmom What Do I Have To Do na ovotjednom 9. mjestu, a na 8. prošlo tjedno 7. mali pomak za Take That i pjesmu Sweet July, 2 tjedna tek u top listi.
1: Number 8.

0: Čuli smo Take That i pjesmu Sweet July na otjednom 8. mjestu. Na 7. mjestu nam slijedi otjedni prvi i jedini direktni ulaz. Tu je Teddy Swims i njegov najsvježiji single zove se Break Up in Reverse.
1: Number 7.
2: New entry.

0: Čuli smo ovo tjedni prvi i jedini direktni ulaz na 7. mjestu, bio je to Teddy Swims sa pjesmom Break Up in Reverse. Na 6. mjestu se nalazi prošlo tjedno 5. Tu je Somber, My Body Isn't Ready, zove se pjesma, 4. tjedna s nama, Somber.
1: Top 20. Number 6.

0: Bio je to Somber sa pjesmom My Body Isn't Ready na ovom tjednom šestom mjestu. Prošloga tjedna šesto, ovoga tjedna peto mjesto drži Katy Perry. Watch It Burn, zove se pjesma četiri tjedna s nama, Katy Perry.
1: Number five.

0: Radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Na većini cesta vozi se bez većih ograničenja i poteškoća. Tijekom dana očekujemo pojačan promet na svim važnijim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti. Na autocestama su zastoji mogući u zonama naplatnih postaja, čvorova, tunela i odmorišta. Zastoji vožnje u koloni su osobito mogući na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2, A2 Zagreb Macelj u smjeru Zagreba na naplati Trakošćan, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka i prema Kaštelu i Plovaniji, na otoku Krku i Krčkom mostu u oba smjera, na državnoj cesti D1 u zoni radova kod Otrića, te na prilazima turističkim središtima na Jadranskoj magistrali. Podsjećamo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Dulja čekanja su u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

0: Blic vijesti.
1: Od 27. srpnja do 2. kolovoza uoči tradicionalne gramperijade Kaštelir Labinci bit će domaćini tjedna Broštulano grampera gastronomske inicijative koja slavi jedno od najprepoznatljivijih lokalnih jela, a to je Broštulani gramper Zorihi. Ova tradicionalna delicija, ukorijenjena u kulinarsku baštinu mjesta, simbol je jednostavne ali iznimno bogate istarske kuhinje koja je generacijama nastajala od lokalnih namirnica. Tjedan Broštulanog grampera pruža priliku posjetiteljima da upoznaju autentične okuse kraja, te kroz posebno osmišljena jela otkriju kako se tradicija može uspješno spojiti sa suvremenom gastronomijom. A za one koji ne znaju, gramper je krumpir. Tjedan Broštulanog grampera ujedno je i uvod u gramperijadu koja će se održati u četvrtak 30.7. na placu u Kašteliru. Manifestacija već godinama okuplja brojne posjetitelje iz Istre i šire, te kroz bogat gastronomski, zabavni i kulturni program promovira krumpir, to jest gramper, po kojem su Kaštelir Labinci nadaleko poznati. Gradsko društvo Crvenog križa Poreč najavljuje novu akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja će se održati u ponedjeljak 27.7. i to u vremenu od 9 do 15 sati na adresi Partizanska 7A vatrogasni dom. Pozvani su svi darivatelji kao i oni koji to žele postati. Uspješno je završen još jedan ljetni kamp Škola plivanja u organizaciji općine Vižinada. Tijekom 10 radnih dana u programu je sudjelovalo 37 djece s područja općine koja su uz stručno vodstvo usvajala i usavršavala plivačke vještine te sudjelovala u brojnim edukativnim, sportskim i zabavnim sadržajima. Općina Vižinada i ove godine osigurala organizaciju cjelokupnog programa, autobusni prijevoz do Porečke plaže Jedro i bazena hotela Rubin, stručnu voditeljicu škole plivanja te pratnju djece tijekom svih 10 dana trajanja kampa. Školu plivanja uspješno je vodila profesorica kineziologije Maja Perčić. Uz svakodnevne treninge na bazenu i kupanje na plaži, polaznici su posjetili otok Sveti Nikola i zvjezdarnicu Višnjan gdje su sudjelovali u zanimljivom i poučnom programu. Ljetni kamp je završio na Tičanu gdje je općina za sve polaznike organizirala zajednički ručak u prirodi. Tom su prigodom djeci uručene diplome za uspješno sudjelovanje u školi plivanja i ljetnom kampu općine Vižinada. Sve polaznike pozdravio je načelnik općine Vižinada Marko Ferenac. Čestitao im na uspješno završenoj školi plivanja te im poželio ugodan nastavak ljetnih praznika uz želju da se dobro odmore i napune energijom za nove izazove koji ih na jesen očekuju u školskim klupama. Zahvalio je i profesorici kineziologije na stručnom radu, predanosti i uspješnom vođenju škole plivanja te osobama koje su tijekom svih 10 dana pratile i brinule o djeci te roditeljima na ukazanom povjerenju. Posebna zahvala između ostalog upućuje se i Valama Rivieri kao i upravama i djelatnicima hotela Rubini i Izabela Island Resorta koji su djeci omogućili besplatno korištenje bazena Rubin te organizirali vođeni obilazak otoka Sveti Nikola i besplatan doručak za sve polaznike u Izabela Resortu. Isto tako zahvala ide i zvjezdarnici Višnjan koja je polaznicima bez naknade omogućila sudjelovanje u zanimljivom i djeci prilagođenom edukativnom programu.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas promjenjivo i nestabilno vrijeme, mjestimice se očekuju pljuskovi s grmljavinom ponajprije na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, zatim i drugdje. Na Jadranu će puhati umjereno do jako ponegdje i olujno jugo, te će slabiti prema kraju dana. Jutarnja temperatura oko 20, maksimalna dnevna do 29 stupnjeva.

Zlatne ploče. Zlatne ploče na valovima Radio Centra. Ostanite uz nas. Radio Centar, Studio Poreč.

Zlatne ploče. Ostanite uz nas i Zlatne ploče. Zlatne ploče na valovima Radio Centra.

Zlatne ploče. Zlatne ploče na valovima Radio Centra.

0: Veliki šumski požari i dalje pustoše jugozapad Europe. Vatrogasci u Francuskoj pokušavaju zaustaviti širenje vatre prema Bordeauxu, što im otežava snažan vjetar i visoke temperature. Noćas je evakuirano još 55 tisuća ljudi. Do sad je izgorjelo oko 100 tisuća hektara šume. U Španjolskoj je uvedeno izvanredno stanje, a vremenski uvjeti olakšali su gašenje požara u okolici Madrida. U blizini Valencije jedna je osoba poginula u požaru koji je sada pod kontrolom. U dvijema zemljama do sad je zbog požara evakuirano više od 300 tisuća ljudi za koje se organizira pomoć. Vijećnik francuske općine Le Porge.
1: Oni čije kuće nisu izgorile, ljudi poput mene koji su imali sreće i ostali pošteđeni, nastoje će pružiti utočište drugima, primiti ljude unutar lokalne zajednice na nekoliko tjedana.
0: Rusija je oštro osudila najnovije ukrajinske napade na ciljeve na svom teritoriju. Glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova poručila je da će ukrajinski predsjednik i, kako je rekla, njegovi zapadni pokrovitelji odgovarati za svaki napad. Ukrajina posljednjih tjedana napada rusku naftnu infrastrukturu i skladišta internetskih trgovina. Kreml je u međuvremenu odbio prijedlog kazahstanskog predsjednika Tokajeva o prekidu rata uz obrazloženje da je to nemoguće dok Rusija ne ostvari svoje ciljeve. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je na sve jaču vojnu suradnju Rusije i Sjeverne Koreje.
1: Svjedočimo suradnji Rusije i Sjeverne Koreje. Rusija želi dovesti još 30 tisuća sjevernokorejskih vojnika. Pripreme za njihov prihvat provode se u ruskoj regiji Voronjež još od lipnja. Uz to Sjeverna Koreja priprema se opskrbiti Rusiju novim lanserima za balističke projektile.
0: U prometnoj nesreći na njemačkoj autocesti u Tiringiji ozlijeđene su 34 osobe, među njima i nekoliko djece. Nesreća se dogodila kada se kamper nije zaustavio pred kolonom vozila te se zabio u njih. Oštećeno je 9 vozila, uključujući 2 minibusa koja su prevozila djecu s posebnim potrebama i njihove njegovatelje. Svi stradali lakše su ozlijeđeni i nikome nije ugrožen život. Autocesta prema Berlinu bila je zatvorena više od 5 sati, a šteta se procjenjuje na oko 350 tisuća eura. Gužva i kolona nastale su zbog ranije nesreće u kojoj se prevrnula prikolica za prijevoz konja.
2: Vijesti.
0: U Strugi Banskoj obilježit će se 35. godišnjica pogibije 13-orice i nestanka jednog hrvatskog redarstvenika. Stradali su 26. srpnja 1991. godine u obrani hrvatskog Pounja, kada su njihove položaje napale srpske paravojne postrojbe uz potporu JNA. U tomu mjestu dogodilo se jedno od najvećih herojstava u Domovinskom ratu. Branitelj Mile Blažević zvan Čađo, opasan eksplozivom, uz pomoć suborca Željka Filipovića žrtvovao je svoj život kako bi uništio srpski oklopni kamion s 2 protuavionska topa. Ispred tog vozila četnici su postavili živi štit od 40 zarobljenih hrvatskih civila. Akcijom dvojice branitelja kamion je uništen, a civili su spašeni. Komemoracija počinje u 18 sati i 30 minuta kod spomen obilježja, a nakon okupljanja slijede mimohod, polaganje vijenaca, paljenje svijeća i prigodni program.
2: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Karlo Plazina.
3: U 15 sati počet će velika nagrada Mađarske, 11. utrka Formule 1. Vodeći u svjetskom prvenstvu, Talijan Antonelli krenut će u utrku sa 7. mjesta nakon kazne u kvalifikacijama. Kažnjen je i Britanac Hamilton, prva Antonellijeva pratnja u ukupnom poretku, te će on startati kao 5. Najbrži je bio aktualni svjetski prvak Britanac Lando Norris u McLarenu, pokraj njega krenut će Ferrarijev Charles Leclerc. Ekvadorac Carapaz pobjednik je 20. etape Tour de France. Do kraja utrke ostala je još samo jedna više manje revijalna etapa do Pariza, nakon koje će 5. ukupnu pobjedu na prestižnoj biciklističkoj utrci gotovo sigurno proslaviti Slovenac Tadej Pogačar. Na kraju podsjećamo kako od 15 sati na našem drugom programu možete pratiti emisiju Sport i glazba, u kojoj ćete moći čuti najavu nove sezone HNL-a, koja će početi u petak utakmicom Dinama i Slaven Belupa.
2: Vremenska prognoza.
0: Mjestimice pljuskovi i grmljavina, češći i izraženiji na Jadranu i uz njega, ponegdje i nevrijeme s olujnim udarima, vjetra i tučom. Jako, ponegdje i olujno jugo. Najviša temperatura od 26 do 31 stupanj.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
5: Ala, guc, ala, ala.
6: A veslaj, Tonka, sam je gledaš, šta ti je, veslaj.
7: E, neću.
8: Veliko!

0: Marketing Radio Centra.
1: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Monako mljevena kava 500 grama, 5,29 € i Violeta toaletni papir 10 rola, 2,29 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Agraria Vino Artist, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanoj Petrovi i kraju Maga ili preko naše web trgovine vinoartist.hr.
3: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Na većini cesta vozi se bez većih ograničenja i poteškoća. Tijekom dana očekujemo pojačan promet na svim važnijim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti. Na autocestama su zastoji mogući u zonama naplatnih postaja, čvorova, tunela i odmorišta. Zastoji vožnje u koloni su osobito mogući na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2, A2

Zagreb-Macelj u smjeru Zagreba na naplati Trakošćan, Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka i prema Kaštelu i Plovaniji, na otoku Krku i Krčkom mostu u oba smjera, na državnoj cesti D1 u zoni radova kod Otrića, te na prilazima turističkim središtima na Jadranskoj magistrali. Podsjećamo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Dulja čekanja su u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu su pojedine katamaranske linije. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

0: marketing Radio Centra.
1: Adrenalini vrhunski autokros stižu Gambetiće. Od 24. do 26. srpnja ne propustite Holiday Race Gambetići. Tri dana uzbudljivih utrka, međunarodnih vozača i odlične atmosfere na jedinstvenoj stazi u srcu Istre. Doživite brzinu, akciju i pravi ljetni motosport spektakl. Vidimo se 24. do 26. srpnja na autokros stazi Gambetići. Vaš Skok Racing.
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u treći razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Točno je 10 sati, slušate obavijesti. Promet na Poreštini slabog je do ponegdje srednjeg intenziteta i odvija se po mjestimice vlažnim i skliskim kolnicima, pa je potreban povećan oprez. Promet je pojačan na važnijim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, te na prilazima turističkim središtima. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Povećana je gustoća prometa između Zagreba i Dalmacije. Pred naplatom Lučku u smjeru mora kolona je oko 1 km, dok u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Zbog prometne nezgode između čvorova Jastrebarsko i Karlovac kod odmorišta Draganić vozi se po dva traka uz ograničenje brzine. Povećana je gustoća prometa prema Kaštelu i Plovaniji u smjeru Slovenije. Na graničnim prijelazima uobičajena situacija. Što se tiče pomorskog prometa, u prekidu su mnoge katamaranske, trajektne i brodske linije. Provjerite stranice Jadrolinije. A sada servisne informacije. Za danas i sutra nema najavljenih radova na elektroenergetskim postrojenjima. Međutim, utorak 28. srpnja najavljeni su radovi, pa će bez električne energije biti dio naselja Dekovići od 12 do 15 sati, te dio naselja Musalež od 8 do 11.30. Ako vam danas zatreba neki lijek, dežurna ljekarna je ljekarna Vita u Kandlerovo 1 u Poreču od 9 do 13 sati. A sada meteo podaci. Trenutna temperatura zraka u Poreču iznosi 25 stupnjeva Celzija. Tlak zraka je 1010 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka visoka 78%. Puše umjeren vjetar sa juga prosječnom brzinom 6 metara u sekundi. Slijedi vremenska prognoza za danas, promjenjivo oblačno i nestabilno. Mjestimice pljuskovi i grmljavina već prije podne na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, a zatim i drugdje. Češći i izraženiji bit će na Jadranu i područjima uz njega, gdje je moguće i nevrijeme sa olujnim udarima vjetra, ponegdje i tučom. Vjetar na kopnu slab do umjeren jugozapadni, uz nestabilnosti prolazno jak. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo. Navečer na sjeveru jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Vjetar u noći i u slabljenju, najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 30 stupnjeva Celzija.

0: marketing Radio Centra.
1: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Monako mljevena kava 500 grama, 5,29 € i Violeta toaletni papir 10 rola, 2,29 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Agraria Vino Artist, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanoj Petrovi i kraj Umaga ili preko naše web trgovine vinoartist.hr. Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: Radosna vijest.
1: Dobar dan, dragi slušatelji i slušateljice Radio Centra Studio Poreč. Dobar prijam i ugodno praćenje našeg programa žele vam tonski realizator Feodor, te ja, urednik i voditelj ove emisije Anton Toni Brajković.

Evo kratkoga sadržaja ove emisije. Poruka Svetoga Oca Lava 14. za svjetski dan djedova i baka i starih osoba. Tebe ja zaboraviti neću. Uz poziv na ustrajnu molitvu da mir što prije zavlada u cijelome svijetu. Sveti Joakim i Sveta Ana, roditelji Blažne Djevice Marije. Sveta Ana, zaštitnica majki i baka, trudnica i roditelja bez djece, zazivao je parovi kod neplodnosti. Poruka Međugorske Gospe. Od jučer, dječice, budite molitva i moje ispružene ruke ljubavi. Po današnjem evanđelju, između izbora za pakao ili raj, Isus poručuje: tražite najprije kraljestvo nebesko i pravednost njegovu i ostalo će on se nadodati. O današnjem evanđelju, o ponosi riječi Božije, pri kraju govori poreški župnik, prečasni Darko Zgrablić.

poruka Svetoga Oca Lava 14. za 6. svjetski dan djedova i baka i starijih osoba. Za današnji blagdan Svetog Joakima i Ane. Tebe ja zaboraviti neću. Cijela poruka na www.ri.nadbiskupija.hr. Ovdje samo nekoliko misli prema našem izboru. Proslava svjetskoga dana baka i djedova i starih osoba prilika je da ponovno otkrijemo da je crkva pozvana biti majka svih i da je u svakoj životnoj dobi moguće uvijek se prepoznati kao sinovi i kćeri Božje. Neka dakle ovaj dan bude nadahnuće i poticaj svima, a posebno mladima, da obnove lijepi običaj posjećivanja svojih baka i djedova, starijih članova obitelji, pa i onih koji nemaju nikoga tko bi ih posjetio. Ovom porukom i svojom prisutnošću prenesite im blizinu i ljubav Pape. Pobrinite se da prorokove riječi tebe ja zaboraviti neću poprime oblik nježnog i srdačnog susreta. U dobu sklonom brzini i rascjepkanosti, ljudska osoba nije prestala žudjeti za brigom i priznanjem od ruku koje znaju za nježnost, pažljivog srca i ljubaznih riječi. Digitalna kultura umnožava povezanosti i nudi nove mogućnosti susreta, no ljudsko srce čuva neotuđivu potrebu za blizinom. Želim vam reći, ne bojte se krhkosti. Upravo ta slabost krije u sebi novi potencijal koji osvjetljava i druge životne dobi. Naime, krhkost, kad je prihvatimo i priznamo, otvara nam srce uzajamnoj podršci i molitvi onomu koji može dati ono što ni jedna ljudska vlast i moć ne mogu osigurati, duboko pomirenje srca, a zajedno s tim i pravi mir. U ovom vremenu, tako bolno obilježenom nasiljem rata i društvenim nemirima, mnogi se pitaju kakav će biti svijet u kojem će njihovi unuci odrasti. Pozivam vas, predragi, poručuje Papa Lav XIV, da mi se pridružite u ustranoj molitvi da mir što prije zavlada u cijelome svijetu.

Sveti Joakim i Ana. Danas, 26. srpnja, spominjemo se svetih Joakima i Ane, roditelja blažene Djevice Marije. Prema www.laudato.hr. O njima u Bibliji nema spomena, no zato se njihovo ime prvi puta spominje u jednom apokrifnom spisu iz drugoga stoljeća. Prema predaji bili su pobožni, pravedni i mučni i mudri ljudi, a Marija, njihova jedinica, rodila im se kada su već bili u podmakle dobi. Joakim je polovicu prihoda dijelio siromasima, a polovicu je davao hramu. Kad se jednom nalazio u hramu, prinoseći svoju žrtvu, neki Ruben predbacivao mu je nevrijednost, jer sanom nema djece. U Izraelu nijedan pravednik nije ostao bez potomaka. To je Joakima veoma pogodilo, pa se na 40 dana povukao u pustinju kako bi molio i postio te isprosio potomka od Gospodina. U međuvremenu je i Ana vapila Gospodinu moleći za plodnost. Jednoga dana ukazao se anđeo, najprije Joakimu u pustinji, a zatim i Ani, kako bi im navijestio da će postati Marijini roditelji, roditelji majke Isusove, majke Spasiteljeve, majke Mesine. Ana i Joakim obećali su Gospodinu, ako mi podari dijete, da će ga posvetiti u hramu. Ana je u podmakloj dobi rodila kćer i dala joj ime Marija. A kad je Marija imala 3 godine, roditelji su je odveli u hram i prikazali je Gospodinu. Pobožnost prema Marijinim roditeljima bila je raširena na istoku od prvih dana kršćanstva, dok se na zapadu proširila od kraja 12. stoljeća. U Europi i hrvatskim krajevima Sveta Ana posebno je omiljena. Zazivao je kod neplodnosti i izgubljenih stvari, a zaštitnica je majki i baka, trudnica i roditelja bez djece. Ime Joakim hebrejskog je porijekla i znači Bog čini jakima. Ime Ana također je hebrejskog porijekla i znači koja se odlikuje milosrđem. Sveti Joakim i Ana postali su simbol starosti koja se otvara plodnosti milosti. Na Poreštini, kao što znamo, poznato je svetište, poznata je crkva Svete Ane u Črvaru. I od davnine poznato je hodočasničko mjesto, posebno na dan kada slavimo Svetu Anu, a to je baš danas.

0: radost i nada svjetlo narodima iz života crkve. Nekoliko obavijesti.
1: Licem svojim obasja i nek ću...
0: Uoči svjetskog dana djedova i baka i starijih osoba i blagdana Svete Ane, u Červaru je bila trodnevnica u četvrtak, petak i subotu, a danas je u Červaru svećana sveta misa u 11 sati, koju predvodi, koliko smo informirani, naš biskup monsignor Ivan Štironja. Danas je misa i u Bazilici u 11 sati, te u 19 sati.

poruka Međugorske Gospe, Kraljice Mira, preko Marije Pavlović Luneti od 25. srpnja 2026. godine. Objavljeno uz crkveno odobrenje. Draga djeco, dok tama i nemir vladaju u mnogim srcima, vi budite, dječice, molitva i moje ispružene ruke ljubavi.

Stavite dječice svetopismo na vidljivo mjesto u vašoj obitelji i čitajte ga da bi vam bilo poticaj na obraćenje i novi život. Jer Sotona je jak, taj na obraćenje i novi život. Jer Sotona je jak i zavodi srca.

Blaženije je davati nego primati. Ne zaboravimo Caritas. Caritas.hr, donacije. Da se rodi svako začeto dijete, donirajte u druga Betlehem. Prosječno 22 eura dovoljno je da osigurate da jedno dijete tijekom jedne školske godine dobiva Marijine obroke. Donirajte Mary's Meals, donacije Marijini obroci. Pomažući misionarima, pomažemo i sebi. Daj svoj dar za misije, posjeti mrežnu stranicu misije.hr. Dar za misije. Posjetite i mrežnu stranicu Hrvatskog crvenog križa. Svaka donacija korak je bliže boljem životu onima kojima je pomoć najpotrebnija. Budite dio

promjene. Donacijski telefon 060 90 11. Donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 90 10.

Slušate emisiju Radosna vijest. Program o vjeri, nadi i ljubavi za novi, bolji svijet. Tvoju smrt, Gospodine, navještamo, tvoje uskrsnuće slavimo i tvoj slavni dolazak iščekujemo.

0: Poslušajmo sada današnje evanđelje koje čita Tomislav Milohanić.
1: Čitanje Svetog evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus mnoštvu: Kraljestvo je nebesko kao kad je blago skriveno na njivi, čovjek ga pronađe, sakrije, sav radostan ode, proda sve što ima i kupi tu njivu. Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad trgovac traga za lijepim biserjem, pronađe jedan dragocjeni biser, ode, rasproda sve što ima i kupi ga. Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad mreža bačena u more zahvati svakovrsne ribe. Kad se napuni, izvukuje na obalu, sjednu i skupe dobre u posude, a loše izbace. Tako će biti na svršetku svijeta. Izići će anđeli odijeliti zle od pravednih i baciti ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi. Jeste li ovo razumjeli? Odgovore mu: jesmo. A on će im: stoga svaki pismoznanac upućen u kraljevstvo nebesko sličan je čovjeku domaćinu koji iz svoje riznice iznosi novo i staro. Kad Isus završi sve ove prispodobe, ode odande. Riječ Gospodnja.

koje mjesto u našem životu zauzima Bog i Božje vrijednosti, život vječni? Koji su naši prioriteti?

0: o današnjoj riječi Božjoj, o današnjem evanđelju, govori porečki župnik, prečasni Darko Zgrablić.
1: Draga braći i sestre, svima vama koji imate tu milost i taj blagoslov, kako kaže Sveto pismo, gledati djecu, djece svoje, čestitam vam na tom blagoslovu. Prepoznavajte taj blagoslov u svojim unucima, u djeci, djece svoje. A vi koji idete prema tome, ja vam želim da vidite djecu, djece svoje. Jednako tako sve nas zajedno pozivam da molimo za naše djedove i bake, da zahvaljujemo na daru te treće generacije naših obitelji i neka nas Gospodin sve zajedno u ovom zemaljskom životu čuva i blagoslovi. Kao i prispodoba o kukolju i pšenici, Kraljevstvo Božije je strpljivo i zajedno su u mreži dobre i loše ribe, ili ako to prereknemo u naše živote, i zli i pravednici, zajedno su u toj mreži. Ali dolazi trenutak kada ta mreža izlazi na obalu, tada se ribe dijele, zli od pravednih. I kaže, Isus završava vrlo slično kao i prošle nedjelje kada govori o kukolju, biti će bačeni u peć ognjenu i tu će biti plač i škrgut zuba. Ta peć ognjena označava ne fizičku vatru, ali onu stvarnost pakla koju mi doživljavamo slikovito kroz tu nekakvu vatru, vječnu vatru u kojoj te izgubljene duše trpe, izgaraju, pate, ali to izgaranje nije fizičko izgaranje, jer duša nije fizička, nego je riječ o duhovnoj boli, promašenosti i izgubljenosti života. To je ta vječna bol, izgaranje u muci vlastite promašenosti, vlastite izgubljenosti, u muci u kojoj čovjek ostaje bez Boga kroz svu vječnost. To je taj plač, ta bol, taj pakao, ta izgubljenost, taj škrgut zubi. Ne želim reći da je to neka naša izvjesna budućnost. Želim vjerovati da nije. Želim vjerovati da je naša budućnost Božje kraljevstvo. Ali to Božje kraljevstvo neće nas lupiti u glavu, u čelo i utisnuti se u nas, nego se za to Božje kraljevstvo treba truditi, treba rasti, treba živjeti. Za to Božje kraljevstvo se, čuli smo u prve dvije prispodobe, treba ih žrtvovati. Tražite, govori Isus, najprije kraljevstvo i pravednost njegovu, ostalo će vam se nadodati. Naši prioriteti znadu ponekad biti pobrkani. Kraljevstvo Božje nam nije uvijek najveća potreba. Jest nam potreba, ali Isuse, sad imam neke druge prioritete. Daj mi to. Tako može se dogoditi da čovjek kroz cijeli život stalno neki drugi prioriteti. A Isus će reći, tko ljubi i nabraja koga sve i što sve više nego mene, nije mene dostojan. Kraljevstvo Božje traži spremnost na umiranje, na žrtvu i na odricanje. Bog nam jest vrijedan i uvijek nam je negdje pri vrhu, a možda nikad na vrhu. Možda nije u našem srcu ono što je Sveti Toma apostol rekao u susretu s uskrslim, moj Bog i sve moje, i jesam li spreman i sve izgubiti ako treba, kao što su to gubili i mučenici, pa i vlastiti život, da bismo njega stekli. Što je moja najveća vrijednost? Što je moja najveća sreća? Ako prepoznajemo Boga kao svoju najveću sreću, onda ćemo za njim ići. Jer kaže sveti Toma Akvinski da je naš život poput jedne strijele koja je odapeta, ide prema svom cilju. Bog je odapeo tu našu strijelu, a cilj je kraljevstvo Božje, njegovo kraljevstvo, vječno kraljevstvo. Mi smo usmjereni prema vječnosti. Ta strijela se ne zaustavlja i ne pada i ne pogađa nešto u ovom zemaljskom životu, nego ide u vječnost. I kaže predivno danas sveti Pavao, Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube. Bog sve izvodi na dobro, pa će Pavao pitati što nas može rastaviti od te ljubavi Kristove. Pita, da li možda smrt, da li možda progonstvo, glad, golotinja, što? Pogibao mač. I reći će, u svemu tome nadmoćno pobjeđujemo. Ne tjesno, ne nekakvim golom u zadnjoj sekundi utakmice, nego nadmoćno pobjeđujemo u onome koji nas uzljubi. Pobjeđujemo i samu smrt. Mi smo uvijek pobjednici ako smo u Bogu i ako smo s Bogom.

Uz pjesmu Hvaljen budi koju izvodi Ivan Puljić približavamo se kraju današnje 32. ovogodišnje, odnosno 1729. emisije Radosna vijest 26. srpnja 2006. godine.

si nam. Najsrdačnije se zahvaljujemo svima koji su na bilo koji način omogućili realizaciju ovoga programa. Radio centru, njegovim djelatnicima, svim našim današnjim suradnicima, svima koje ste čuli i slušate u emisiji, i vama na pozornosti.

0: Marketing Radio Centra.
1: Adrenalin i vrhunski autokros stižu Gambetiće. Od 24. do 26. srpnja ne propustite Holiday Race Gambetići. Tri dana uzbudljivih utrka, međunarodnih vozača i odlične atmosfere na jedinstvenoj stazi u srcu Istre. Doživite brzinu, akciju i pravi ljetni motosport spektakl. Vidimo se 24. do 26. srpnja na autokros stazi Gambetići. Vaš Skok Racing.
2: Za vrijeme ljetnih vrućina.
3: Mama!
2: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Slušate kroniku vijesti iz proteklog tjedna.
1: Dovršavaju se radovi asfaltiranja i uređenja prometnica, nogostupa i parkirališta po mjesnim odborima grada Poreče Parenco. Tako su nedavno završeni radovi na uređenju parkirališta uz sportsko igralište u naselju Vranići. Na traženje stanara i predstavnika mjesnog odbora Špadić i Velimaji, kojemu ovo naselje pripada. Za uređenje je primijenjena tehnologija bitumenske stabilizacije, suvremeno i ekološki prihvatljivo rješenje koje omogućuje korištenje postojećeg materijala uz minimalan utjecaj na okoliš. Radi se o hladnom postupku bez zagrijavanja, čime se značajno smanjuje potrošnja energije i emisija CO2. Novo parkiralište zadržalo je prirodan izgled makadama i potpuno se uklapa u krajolik bez uvođenja asfalta ili betona, što je bilo važno zbog blizine sportskog i dječjeg igrališta te zelenih površina. Posebna prednost ovog rješenja je što je površina sada stabilna, čvrsta, vodopropusna, ne dolazi do zadržavanja ili priljevanja vode, a za razliku od dosadašnjeg makadamskog parkirališta, novim neće dolaziti do dizanja prašine, čime se podiže kvaliteta boravka za sve korisnike igrališta i okolne mještane. Na isti način uređen je i pojas uz pješačko-biciklističku stazu kod jedriličarskog kluba na Peškeri i staza u Baderni, koja vodi od centra mjesta do autobusne stanice. Komunalni sustav grada završio je nedavno i asfaltiranje spojne ceste u Novoj Vasi između lokalne i županijske ceste Nova Vas Višnjan u dužini od 200 metara uz novo sagrađeni dječji vrtić. Sve će doprinijeti boljoj protočnosti, sigurnosti i povezanosti za sve stanovnike, posebno za djecu, roditelje i djelatnike vrtića. Ova će dionica služiti i kao kvalitetan obilazni pravac kada se županijska cesta kroz naselje privremeno zatvori zbog manifestacija, čime se dodatno povećava sigurnost prometa pješaka. Istovremeno, pri samom su kraju radovi na pripremi podloge uz ulaznu cestu u naselje Vergotini, gdje se ovaj tjedan planira asfaltiranje bankine u dužini od 600 metara, koja će služiti kao staza za pješake. Nova staza bit će označena horizontalnom i vertikalnom prometnom signalizacijom radi veće sigurnosti svih sudionika u prometu. Svježe povrće, voće, med, maslinovo ulje, vina i drugi proizvodi istarskih gospodarstava ovoga su ljeta ponovo stigli na trgove turističkih mjesta. U Poreču i nekoliko okolnih općina u tijeku su sajmovi lokalnih poljoprivrednih proizvoda na kojima kupci mogu izravno upoznati proizvođače, raspitati se o načinu proizvodnje i kupiti ono što je nastalo upravo na njihovim gospodarstvima. Sajmovi su dio sustava izravne prodaje koji se u Istri razvija već više od 10 godina, a važnu ulogu u njegovu održavanju ima Institut za poljoprivredu i turizam iz Poreča. Institut koordinira aktivnosti, pomaže u organizaciji sajmova, administrira internetsku platformu Domaća web tržnica i promovira ponudu lokalnih poljoprivrednika. Kako je rekao doktor znanosti Milan Oplonić iz Instituta za poljoprivredu i turizam, osnovna ideja je povezati proizvođača i kupca bez nepotrebnih posrednika. Na sajmovima poljoprivrednici mogu prodavati isključivo vlastite proizvode, pa kupac zna od koga kupuje, gdje je proizvod nastao i kome može postaviti dodatna pitanja. To je važno i za izgradnju povjerenja, ali i za jačanje lokalnih gospodarstava. Sajmovi se održavaju od početka lipnja do kraja rujna na različitim lokacijama po danima u tjednu. Ove sezone proizvođači su u Poreču ponedjeljkom na Trgu Slobode, utorkom su na Rivi ili Trgu Degrasi u Vrsaru, petkom na ribarskim feštama u Fontani Vrsaru, a subotom su opet na Rivi u Vrsaru. Pored toga, povremeno se prodaja organizira i u Višnjanu, Taru i drugim mjestima. Raspored omogućava poljoprivrednicima da tijekom tjedna svoju ponudu predstave na više lokacija, dok domaći stanovnici i turisti mogu kupovati u mjestu u kojem borave. Izravna prodaja nije važna samo zato što proizvođaču ostaje veći dio vrijednosti njegova proizvoda, Ona omogućava razgovor razmjenu informacija i stvaranje stalnih kupaca, jer kada netko upozna proizvođača, vidi njegovu ponudu i uvjeri se u kvalitetu, velika je vjerojatnost da će mu se ponovno vratiti, zaključuje Oplanić. Općina Vižinada i ove godine sufinancirat će nabavu radnih bilježnica i školskog pribora svim učenicima s područja općine koji pohađaju osnovnu školu. Odluku je donio načelnik općine Marko Ferenac, a iznosi sufinanciranja povećani su u odnosu na prethodne godine. Sufinanciranje nabave radnih bilježnica i školskog pribora za nadolazeću obrazovnu godinu 26-27 bit će u obliku bonova koji će se od 14. 8. moći preuzeti u jedinstvenom upravnom odjelu općine Vižinada. Na njih imaju pravo svi osnovnoškolci s prebivalištem na području općine, pa će učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole dobiti svaki po 50 eura, dok će oni od 5. do 8. dobiti po 90 eura. Ujedno svi učenici s područja općine Vižinada koji su upisali talijanski jezik kao izborni predmet ostvaruju pravo na dodatni bon od 20 eura kojeg daje zajednica Talijana Vižinada. Svi bonovi mogu se iskoristiti za kupnju radnih bilježnica i školskog pribora do 15.9. ove godine u knjižarama Narodne novine Istra Alf te knjižarama TA i Libar. Načelnik općine Ferenac naglasio je kako troškovi povezani s početkom školske godine predstavljaju dodatno opterećenje za obiteljske proračune, zbog čega općina i ove godine nastavlja pružati konkretnu financijsku podršku roditeljima školaraca, a istaknuo je i kako briga o djeci i stvaranje poticajnog okruženja za njihovo odrastanje ostaju među važnim prioritetima općine Vižinada. Dok je zamjenica općinskog načelnika iz reda pripadnika talijanske nacionalne manjine, Neda Šenčić-Pilato, istaknula važnost dodatne podrške učenicima koji njeguju talijanski jezik i kulturu. Grad Poreč i ove godine osigurava sredstva za rad društva osoba s invaliditetom Poreč, udruge koja već godinama pruža nezamjenjivu podršku svojim članovima i njihovim obiteljima na području cijele Poreštine. Društvo od svog osnivanja provodi brojne aktivnosti, projekte i programe, među kojima se ističu osobna asistencija, edukacije o toleranciji, organizirano volonterstvo, novogodišnja lutrija te informatičke i kreativne radionice, kao i terapijska grupa za članove uz stručnu podršku zdravog grada. Posebno mjesto u radu udruge zauzima mobilni tim, projekt koji je pokrenut 2016. godine kao pilot inicijativa, a od 2017. kontinuirano se provodi zahvaljujući iskazanim potrebama članova i njihovih obitelji. Kroz mobilni tim, volonteri jednom tjedno obilaze djecu i odrasle osobe s invaliditetom u njihovim domovima na području grada Poreča te okolnih općina, pružajući im podršku i druženje koje im olakšava svakodnevni život. U društvu trenutno je zaposleno 8 osoba, uključujući tajnicu i izvoditeljicu mobilnog tima Sandru Brečevac, patronažnu sestru Lorenu Rajko te 6 osobnih asistenata angažiranih na provedbi projekta osobne asistencije financiranog preko Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Gradonačelnik Peršurić i zamjenica gradonačelnika Basanić Čuš sastali su se s tajnicom Brečevac te istaknuli kako je senzibilitet prema osobama s invaliditetom nešto što grad Poreč prepoznaje kao prioritet od realizacije zajedničkih projekata do ulaganja u programe koji svakodnevni život čine lakšim i kvalitetnim, poput plaćenih treninga osobama s invaliditetom ili ljetnog kampa za djecu s teškoćama u razvoju. Zahvaljujući gradskoj potpori u iznosu od 18.000 eura članovima društva i dalje će biti omogućeni brojni oblici pomoći od ostvarivanja prava osoba s invaliditetom i psihosocijalne podrške obiteljima preko pomoći teško pokretnim i nepokretnim članovima u njihovim domovima do aktivnog uključivanja u život zajednice, Program obuhvaća i senzibilizaciju djece i mladih za potrebe osoba s invaliditetom, kreativne informatičke radionice, ostvarivanje popusta i povlastica koje omogućuju lokalne ustanove, tvrtke i obrti, sudjelovanje u humanitarnim akcijama i obilježavanju važnih datuma za osobe s invaliditetom, kao i uključivanje u gradske manifestacije. Usluga Poreč započinje s pojačanim nadzorom pravilnog odvajanja i predaje biorazgradivog otpada koji nastaje u kuhinjama i kantinama ugostiteljskih objekata. Svim ugostiteljima na koje se obveza odnosi bit će dostavljeno pisano upozorenje o obveznom odvojenom predavanju biootpada, koje je zakonska obveza, a ne dobrovoljna mogućnost. Biootpad koji nastaje u kuhinjama i kantinama ne smije se odlagati u spremnike za miješani komunalni otpad, a korisnici su dužni biootpad odvajati na mjestu nastanka i predavati ga isključivo u za to namijenjene spremnike. U te spremnike odlažu se ostaci hrane, voća, povrća, kruh, peciva, talog kave te ostaci termički obrađene hrane, a zabranjeno je odlaganje plastike, stakla, metala, ambalaže, papira i kartona, jestivih ulja i masti, kemikalija te drugog otpada koji ne pripada biootpadu. Za neispunjavanje ili neuredno ispunjavanje obveze odvojenog predavanja biootpada mogu se primijeniti ugovorne kazne i druge mjere predviđene važećim propisima i aktima, a o ponovljenim ili težim nepravilnostima može biti obaviješteno i nadležno tijelo. Stoga usluga poziva ugostitelje da bez odgode organiziraju pravilno odvojeno sakupljanje biootpada u svojim objektima te da osiguraju upoznavanje zaposlenika s pravilima odlaganja. Općinsko vijeće općine Vrsar je na posljednjoj sjednici donijelo novu odluku o uređenju prometa na području općine. Od 1. siječnja do 31. prosinca svakodnevno u vremenu od 12 do 24 sata na dijelu obale Maršala Tita od kućnog broja 23 do kućnog broja 43 na snazi je pješačka zona. U navedenom razdoblju promet motornim vozilima je zabranjen osim za vozila hitnih službi te u posebnim slučajevima propisanim odlukom, to jest u slučaju prijevoza ribe ili prijevoza novca itd. Pravne i fizičke osobe mogu ishoditi odobrenje za ulazak u pješačku zonu i to za opskrbu poslovnih objekata, za vrijeme izvođenja građevinskih radova, servisa, preseljenja, dostave, prijevoza teško bolesnih i osoba s invaliditetom, održavanja manifestacija i snimanja, te komunalnih djelatnosti i drugih opravdanih razloga propisanih odlukom. Za manifestacije, radove i slične aktivnosti moguće je ishoditi dnevno, višednevno ili tjedno odobrenje za ulazak i zadržavanje u pješačkoj zoni, a više o odluci potražite na službenim stranicama općine Vrsar. Prošli tjedan u sklopu programa Porečko ljeto donio je niz vrhunskih glazbenih večeri koje su privukle brojne ljubitelje kulture i glazbe. U sklopu 31. džeza u Lapidariju nastupio je Robert Mikuljan kvintet koji je publiku osvojio autorskim džez skladbama, virtuoznim izvedbama i bogatim zvukom prožetim improvizacijom. Dok je u Eufrazijevoj bazilici u sklopu ovogodišnjeg ciklusa koncerata u Eufrazijani nastupio Harlekin Art Kolektiv, komorni sastav, poznat po jedinstvenom spoju klasične i suvremene glazbe, ansambl okuplja istaknute hrvatske glazbenike, a posebnost njihova zvuka proizlazi iz neobične kombinacije instrumenata, flaute, trombona, vibrafona i harmonike uz vokalnu interpretaciju. Poreč i ovoga tjedna nastavlja s raznolikim događanjima u sklopu programa Porečkog ljeta. U utorak 21. na Trgu Slobode Music on the Square donosi večer žive glazbe u izvedbi lokalnih glazbenika. U srijedu 22. u Lapidariji Zavičajnog muzeja Poreštine nastupaju Alba and Leo. U sklopu 31. izdanja Jazz u Lapidariju ulaz na koncert je slobodan, a u petak u 21 sat koncerti u Eufrazijani. ugostit će poseban koncert klasične glazbe prema projektu Tornaj se doma. Nastupaju Maria Cristina Napoli, Benjamin Šuran i Karla Sorčić, koji su troje izvanrednih glazbenika koje spajaju vrhunska umjetnička izvrsnost i uspješne međunarodne karijere. U nedjelju 26. u Červaru održava se tradicionalna pučka fešta Svete Ane, zaštitnice mjesta. Program počinje svečanom misom u crkvi Svete Ane u 18 sati, dok u zabavnom dijelu na Pučkom trgu u Červar Portu od 20 sati za dobru atmosferu pobrinuće se Malvazija Band, a sve posjetitelje očekuje i bogata gastro ponuda. U subotu 25. na Trgu Slobode u Poreču nastupit će i popularni hrvatski rock sastav Ad Astra, a više informacija o programu Porečkog ljeta možete dobiti na službenoj stranici Turističke zajednice grada Poreča www.majporec.com. U gradskoj vijećnici grada Poreča održano je javno potpisivanje ugovora s poduzetnicima koji su ostvarili pravo na potpore u prvom ovogodišnjem krugu dodjele bespovratnih sredstava iz programa poticanja razvoja poduzetništva za 2026. godinu. Ugovore s poduzetnicima potpisao je gradonačelnik Pešurić, a prije potpisivanja ugovora održana je i prva sjednica povjerenstva za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva, na kojoj su razmotreni prvi pristigli zahtjevi poduzetnika na otvoreni javni poziv. Na ovom prvom ovogodišnjem javnom potpisivanju ugovora potpore su dodijeljene za ukupno 9 poduzetničkih projekata, jednom poduzetniku početniku koji je prvi put otvorio obrt ili trgovačko društvo, dvema poduzetnicama za digitalizaciju poslovanja te 6 poduzetnika za nabavu dugotrajne materijalne imovine, odnosno ulaganja u opremu potrebnu za razvoj njihovog poslovanja. Potpisivanje ugovora gradonačelnik je održao zajedno sa suradnicima iz Upravnog odjela za financije i gospodarstvo koji provodi program poticanja razvoja poduzetništva. Za provedbu ovog programa u proračunu grada za 2026. godinu osigurano je ukupno 50.000 eura. U ovom prvom krugu dodijeljeno je 8.987 eura bespovratnih potpora, dok je za nove prijave na raspolaganju još više od 41.000 eura. Javni poziv ostaje otvoren do 13. studenog ove godine, pa svi zainteresirani poduzetnici dalje mogu podnijeti svoje zahtjeve. Gradonačelnik je čestitao poduzetnicima kojima su odobrene potpore te istaknuo kako grad i ove godine nastavlja ulagati u razvoj lokalnog gospodarstva. Osim bespovratnih potpora, grad svojim poduzetnicima nastoji olakšati pristup povoljnim izvorima financiranja kroz uključivanje u program kreditiranja poduzetnik Istarska županija 2025. Grad subvencionira kamatne stope i potiče nova ulaganja, razvoj poslovanja i otvaranje novih radnih mjesta. Do sada je doneseno 14 odluka o subvencioniranju kamatne stope, čime je iskorišteno gotovo 1,5 milijuna eura kreditnog potencijala namijenjenog porečkim poduzetnicima. Ovakvi programi potvrđuju koliko je važna kontinuirana podrška gospodarstvu, jer upravo su poduzetnici jedan od ključnih pokretača razvoja našeg grada. Općina Vižinada dobila je još jedan novo uređeni funkcionalan prostor koji će biti od značaja za cijelu zajednicu, a to je prostor za fitness u Domu kulture. Riječ je o donedavno derutnom spremištu koje je sada nakon završenih radova posve obnovljeno, prenamijenjeno te spremno za davanje u zakup. U pripremi je raspisivanje javnog natječaja putem kojeg će se prostor dodijeliti sportskoj udruzi na korištenje, pri čemu će njegova osnovna namjena biti rekreacija i fitness. Nakon što se obave sve zakonske formalnosti, udruga će biti u obavezi prostor opremiti odgovarajućim spravama za vježbanje, a cilj ovog projekta bio je povećanje dostupnosti i kvalitete sportske infrastrukture na području općine Vižinada radi poticanja sporta, rekreacije i zdravih životnih navika stanovnika. Vodilo se računa da se u funkciju stavi prostor koji je godinama bio zapušten, a sada će nakon završetka radova omogućiti da se veći broj djece, mladih i odraslih uključi u sportske aktivnosti. Zadovoljstvo realizacijom ovog projekta iskazao je i načelnik općine Marko Ferenac, koji je naglasio da se pokazalo kako se racionalno koristi postojeća infrastruktura, a sve s ciljem da se podigne kvaliteta života zajednice i omogući građanima da lakše prakticiraju zdravi stil življenja. Te dodao da je tijekom posljednjih mjeseci općina intenzivno radila na pripremi projektno-tehničke dokumentacije za prijavu projekta energetske obnove Doma kulture s prostorom pošte i ambulante na aktualni EU natječaj, a osim vanjske fasade obnovit će se stolarija te ugraditi sustav grijanja i hlađenja, a cilj je zaokružiti cjelinu kompletne obnove općinske zgrade. Ukupna vrijednost izvedenih građevinsko-obrtničkih i elektroinstalaterskih radova iznosila je 19.687 eura s PDV-om. Stolarski radovi, to je se demontaža stare stolarije i ugradnja nove, stajala je 4.526 eura, a projekt je sufinanciran uz doprinos Istarske županije, odnosno Županijskog upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu u iznosu od 7.000 eura, dok je ostatak sredstava osigurano iz općinskog proračuna. Grad Poreč Parenco već godinama bilježi povećanje broja upisane djece u škole i vrtiće, na što odgovara pravovremenim ulaganjima u proširenje kapaciteta. Nakon dva nova vrtića i jaslica koji su otvoreni prošle godine, ove godine završava se i proširenje osnovne škole Žbandaj, kojim će škola dobiti dodatnu učionicu potrebnu zbog povećanih prostornih potreba. Projektom je predviđeno natkrivanje i zatvaranje postojećeg atrija u središnjem dijelu škole, a novi prostor funkcionirat će kao zasebna učionica, čime će se dodatno unaprijediti uvjeti za odvijanje nastave i organizaciju produženog boravka. Sredstva za izvođenje građevinskih i obrtničkih radova osigurana su u proračunu grada Poreča, koji u cijelosti financira realizaciju projekta. Radove koji se privode kraju izvodi tvrtka Navikop, kako bi nova učionica bila spremna za korištenje početkom nove školske godine. Gradonačelnik Poreča Pešurić zajedno s pročelnicom upravnog odjela za društvene djelatnosti Mikulčić obišao je osnovnu školu Žbandaj kako bi se upoznao s tijekom završnih radova na proširenju škole. Tom je prilikom istaknuo da se kontinuirano ulaže u škole, jer srećom iz godine u godinu imamo sve više djece, što je najbolji pokazatelj da se naš grad razvija. Proširenje škole u Žbandaju odgovor je na stvarne potrebe učenika i djelatnika škole, a cilj je osigurati najbolje moguće uvjete za učenje, boravak i razvoj djece. Ulaganje u obrazovanje nastavit ćemo i dalje, jer su ona ulaganja u budućnost našeg grada, istaknuo je gradonačelnik. Općina Kaštelir Labinci organizira javnu raspravu o prijedlogu izmjene i dopune prostornog plana uređenja općine. Javna rasprava trajat će od 28.7. do zaključno 7.8., a javni uvid u prijedlog plana moguć je u općini Kaštelir Labinci radnim danom od 9 do 14 sati, dok će se javno izlaganje o prijedlogu plana održati 29.7. na adresi Kaštelir 113 u 17 sati. Prijedlog plana objavljen je na web stranicama Jedinstvenog upravnog odjela www.kastelir-labinci.hr, a prijedlozi i primjedbe na prijedlog plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u knjigu primjedbi tijekom javnog uvida, upisati u zapisnik s javnog izlaganja za vrijeme trajanja javnog izlaganja, te uputiti u pisanom obliku zaključno sa 7.8. na adresu Istarska županija, općina Kaštelir Labinci, na adresu Jedinstvenog upravnog odjela, kao i uputiti putem e-pisarnice pisarna@kastelir-labinci.hr zaključno s danom 7.8.2026. Nadležna tijela dostavljaju pisano očitovanje na prijedlog plana na navedenu adresu zaključno s danom 7.8., a ukoliko do određenog roka ne dostave pisana očitovanja, smatrat će se da nemaju primjedbi. Kako je navedeno, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u utvrđenom roku i nisu čitko napisani, te potpisani imenom i prezimenom i adresom pošiljatelja, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
0: Bila je to kronika vijesti iz proteklog tjedna.

0: Marketing Radio Centra. Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanoj Petrovi i kraju Umaga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.
1: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Monako mljevena kava 500 grama, 5,29 eura i Violeta toaletni papir 10 rola, 2,29 eura. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Zadnja je srpanska nedjelja. Očekivano promet je pojačan na važnim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti te na prilazima turističkim središtima. Opširnije iz Hrvatskog autokluba.
1: Na autocesti A1 pred naplatnim postajama Lučko u oba smjera te Demerije u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km. Između čvorova Karlovac i Bosiljevo 2 u oba smjera te Zadar Istok i Čelinka u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu uz moguće zastoje. Zbog prometne nesreće između čvorova Posedar i Rovanjska u smjeru Zagreba vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj. Pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je oko 1 km. Na Istarskom Ipsilonu prema Kaštelu i Plovaniji u smjeru Slovenije, kolona koja se dijelom proteže na Istarski Ipsilon je oko 3 km. Na čvoru Matulji u smjeru Rijeke kolona je također oko 3 km, a pred naplatom Učka u smjeru Rijeke kolona je oko 1 km. Na Krčkome mostu povećana je gustoća prometa u oba smjera, a prema kopnu usporeno se vozi od Malinske. Pojačan je promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U prekidu su pojedine katamaranske linije na Jadranu. Hrvatski autoklub želim vam sretan put i ugodnu vožnju.
0: Na dodatni oprez vozači se pozivaju zbog najavljene promjene vremena. Vožnju bi mogli otežati vlažni i skliski kolnici te olujni vjetar. Državni hidrometeorološki zavod izdao je niz upozorenja. Narančasto za Riječku, Kninsku i Splitsku regiju, gdje su mogući obilni pljuskovi, lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra te tuča, stoga i oštećenje na imovini i drveću. Za veći dio ostatka zemlje na snazi je žuto upozorenje zbog grmljavine i olujnoga juga. A kiša bi itekako dobro došla vatrogascima u Francuskoj i Španjolskoj, koji se već danima bore s vatrenim stihijama. Na izmaku su snaga. Stanje dodatno otežavaju ekstremne vrućine i suša. Evakuirano je više od 3000 ljudi. Španjolski premijer Pedro Sanchez posjetio je zapovjedni centar te istaknuo da je najvažnije spasiti živote.
2: Sada ovog vikenda imamo prigodu za borbu protiv požara i zaštitu života, zajednica i u konačnici staviti ovaj iznimno ozbiljan požar pod nadzor koliko god je to moguće.
0: U Španjolsku su iz europskih strateških kapaciteta za odgovor na katastrofe raspoređena 4 zrakoplova, a u Francusku njih 5 i 2 helikoptera. Francuskoj je u pomoć poslan i hrvatski kanader s 2 posadama, potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić.
3: Požari se tamo razbuktavaju, sve veći i veći su, oni su na novoj zadaći u Francuskoj i u ovom trenutku je sve pod kontrolom, oni djeluju, rade i evo, nadam se će sve proći u redu, će se što prije vratiti kući.
0: Rusija je i noćas izvela balističke napade na Kijev i to samo dan nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski objavio upozorenje o mogućem masovnom napadu na glavni grad Ukrajine. Istodobno glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova oštro je osudila najnovije ukrajinske napade na ciljeve u Rusiji i zaprijetila da će ukrajinski predsjednik i njegovi zapadni lutkari skupo platiti za svaki zločin. Ukrajina naime u posljednje vrijeme sustavno napada rusku naftnu infrastrukturu, ali i skladišta ruskih internetskih trgovina. A prekosutra američki predsjednik Donald Trump planira ugostiti ukrajinskog predsjednika Zelenskog u Bijeloj kući, navode tako izvori iz američke vlade. Kako pak prenosi Kiev Independent, Ukrajina i Sjedinjene Države koordiniraju novi paket mirovnih prijedloga koje namjeravaju predstaviti Moskvi. I na Bliskom istoku stanje je sve napetije. Međusobni napadi pobunjenih jemenskih hutista i Saudijske Arabije mogli bi se proširiti i to na područje koje je već uzavrelo zbog sukoba Sjedinjenih Država i Irana. Hutisti su ozbiljno zaprijetili blokadom glavnog prometnog čvorišta u Adenskom zaljevu i tjesnacu Bab al-Mandebu u Crvenom moru. Njime inače prolazi oko 10-12% ukupne svjetske trgovine, te približno četvrtina svjetskog kontejnerskog prometa. A zbog blokiranog Hormuza, onamo preusmjeren promet naglo je porastao s predratnih 4 na gotovo 7 milijuna barela nafte na dan. Stanje se prati iz sata u sat, a zbog straha od mogućih poremećaja u opskrbi, cijene nafte već rastu. I u Hrvatskoj prema najavama od utorka znatno poskupljuje gorivo. Neslužbeno benzin će biti skuplji 11 centi, dizel 22, a plavi dizel 24 centa po litri. No točni će se iznosi znati nakon sutrašnje telefonske sjednice vlade. Premijer Andrej Plenković.
4: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvo.
0: I na Petrolu Shell već su uveli ograničenje od 300 litara po točenju. Stanje na Bliskom istoku, posebice u Hormuškom tjesnacu, snažno utječe i na opskrbu plinom, jer oko 20% svjetske trgovine ukopljenim prirodnim plinom prolazi upravo tim putem. Što će se događati s opskrbom, ali i cijenama, potraje li sukup? O tome je sinoć za HRT govorio direktor LNG terminala Krk Ivan Fugaš.
5: Dogodi ova situacija ovakva kakva je, ta cijena, po meni ona bi trebala tu negdje biti sad stabilna, jer je sad već jako visoko. No naravno, ukoliko se cijela ta situacija oduži i cijena bi mogla rast. Kako će to utjecati na opskrbu, ja ne vjerujem da ćemo mi ove godine imati ikakve probleme što se tiče opskrbe. Prvenstveno zato i samog Katara ne dolazi ipak toliko LNG-a da bi Europa tu mogla imati neke veće probleme. No naravno, ukoliko se ratna situacija nastavi, problemi će sigurno nastati.
0: U Struge Banskoj obilježit će se 35. godišnjica pogiblje 13-orice i nestanka jednog hrvatskog redarstvenika. Stradali su u obrani hrvatskog Pounja kada su njihove položaje napale srpske paravojne postrojbe uz potporu JNA. U tome mjestu dogodilo se jedno od najvećih herojstava u Domovinskom ratu. Branitelj Mile Blažević, zvan Čado, opasan eksplozivom uz pomoć suborca Željka Filipovića, žrtvovao je svoj život kako bi uništio srpski oklopni kamion s 2 protuavionska topa. Ispred toga vozila četnici su postavili živi štit od 40 zarobljenih hrvatskih civila. Akcijom dvojice branitelja kamion je uništen, a civili su spašeni. Komemoracija počinje u 18:30 kod spomen obilježja, a nakon okupljanja slijede mimohod, polaganje vijenaca, paljenje svijeća i prigodni program. Policija je na odmorištu kod Pirovca uhitila 19-godišnjeg državljanina Albanije nakon što je u njegovu automobilu pronađena veća količina kokaina, MDMA u kristalu i tabletama, kao i novac. Nakon kriminalističke istrage predan je pritvorskom nadzorniku te protiv njega podnesena kaznena prijava. Sport. I Karlo Plazina.
6: U 15 sati počet će velika nagrada Mađarske, 11. utrka Formule 1. Vodeći u svjetskom prvenstvu, Talijan Antonelli krenut će u utrku sa 7. mjesta nakon kazne u kvalifikacijama. Kažnjen je i Britanac Hamilton, prva Antonellijeva pratnja u ukupnom poretku, te će on startati kao 5. Najbrži je bio aktualni svjetski prvak Britanac Lando Norris u McLarenu, pokraj njega krenut će Ferrarijev Charles Leclerc. Ekvadorac Carapaz pobjednik je 20. etape Tour de France. Do kraja utrke ostala je još samo jedna više manje revijalna etapa do Pariza, nakon koje će 5. ukupnu pobjedu na prestižnoj biciklističkoj utrci gotovo sigurno proslaviti Slovenac Tadej Pogačar. Na kraju podsjećamo kako od 15 sati na našem drugom programu možete pratiti emisiju Sport i glazba, u kojoj ćete moći čuti najavu nove sezone HNL-a, koja će početi u petak utakmicom Dinama i Slaven Belupa. Vremenska
0: prognoza. Mjestimice pljuskovi i grmljavina češće izraženi na Jadranu i uz njega, ponegdje nevrijeme s olujnim udarima, vjetra i tučom. Jako ponegdje i olujno jugo, a temperatura od 26 do 31 stupanj. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizarević.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89.6 i 93.6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Lorna, kemijsko čišćenje bez stresa. Iz Pule sada i u Poreču. Svaki petak preuzimamo vašu robu i vraćamo je čistu i spremnu. Donesite odjeću, poplone, jastuke, zavjese. Brzo, profesionalno, bez čekanja. Svakoga petka na parkingu La Copa roba se preuzima od 17 do 18 sati. Nazovite 098 555 424. Potrebno je ispuniti narudžbenicu na web stranici lornalaundry.com. Lorna, donesite prljavo, mi vraćamo čisto.
2: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Monako mljevena kava 500 grama, 5,29 eura i Violeta toaletni papir 10 rola, 2,29 eura. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
3: Hit tjedna.

FM na Radio Centra Studija Poreč. Hit tjedna.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6.
1: 89.6.
0: I 93.6.
1: I 93.6.
0: Radio

0: marketing Radio Centra.
1: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Monako mljevena kava 500 grama, 5 eura 29 i Violeta toaletni papir 10 rola, 2 eura 29. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Radio Centra. Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci, prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frani Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431 909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.
1: Adrenalin i vrhunski autokros stižu Gambetiće. Od 24. do 26. srpnja ne propustite Holiday Race Gambetići. Tri dana uzbudljivih utrka, međunarodnih vozača i odlične atmosfere na jedinstvenoj stazi u srcu Istre. Doživite brzinu, akciju i pravi ljetni motosport spektakl. Vidimo se 24. do 26. srpnja na autokros stazi Gambetići. Vaš Skok Racing.

kafeć, pa palim žute svijeće za molitvu svetu, za tebe.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Sve najbolje mom prijatelju Rudiju na plaži. Milanka želi, Steli. Sve najbolje želim Meri, Valteru, Kati iz Toplica i sve najbolje u životu vama u studiju, da ste mi živjeli, najbolji ste mi. Ćao.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav svima i ako može od Zdravka Škendera novi remix nakon svih tih godina. Hvala i ugodnu nedjelju svima. Bog!

0: Podcast. Slušajte Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Ovdje Ljiljana iz Fontane s pjesmom Sretan rođendan od Duška Kuljiša svom sinu. Sretan rođendan, puno, puno zdravlja, ljubavi i sreće. Neka ga prati u sve dane svog života. To mu od sveg srca želi obitelj. Pozdrav svim slušaocima Radio Poreća u studiju i režiji i svim Anama. Sretan imendan. Pozdrav, Bog.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, Đanis Poreća, htio ću pjesu koja nije dugo bila, možda je. Doris Dragović, ja vjerujem. Hvala lijepo, žije prijedno.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan, ja sam Roža. Puno pozdrava svim mojim dobrim i dragim ljudima sa pjesmom Mala Istrijanka, pjeva Škender. Hvala Bogu.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan, želim radio slušateljima. Ovdje Rudo iz Poreča. I želim pozdraviti moju prelijepu Milanku. Stelu našu, Meri našu, Valtera. Pa bi pozdravio Rafaelu, Nina, kuma Vlada, Filiju Morenu, Marijana Kuhara i našu lijepu Anetu. Puno hvala Radio Centru.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Ćao, ja sam Ankita, zovem iz Poreča. Zanimljuću ti pjesmu. Kad će meni Istrijanac

0: Marketing Radio Centra.
1: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanoj Petrovi i kraju Umaga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr. Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaji na jednom mjestu.
2: Slušajte, phone box Radio Centra, telefon 451-234, 451-234.
3: Dobar dan, lijep pozdrav u centru i svi koji nam slušaju, ali ću opet još jedan pozvati. Sada prva čestitka gre pogotovo mom dragom otoku Rabu. Lijep pozdrav svima. Lijepo da se provedu sa pjesmom koju sam navela, pa se čujemo još ovog dana. Ćao i hvala.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan, željela bih čuti pjesmu Nisam zna koju pjeva Mladen Grdović. Pozdrav svima koji slušaju Radio Centar. Pozdrav.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan. Čestitam imendan mojoj Ani Mariji sa pjesmom O Jano Anice, Nena Kišubetko Banice. Pozdravljam su svoju unučad i su svoju familiju. Lijepi pozdrav vam i studiju režiju. I svima mojima prijateljima. Pozdrav, čao, čao.

0: Podcast slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan, ovdje je Žanić Poreća, htio bih čuti pjesmu od Olivera, Imala je malo rupicu na bradi. Hvala lijepo, držite prijatelje, puno pozdrav svima koji slušaju Radio Centra. Bog.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Monako mljevena kava 500 grama, 5,29 € i Violeta toaletni papir 10 rola, 2,29 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.
3: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
4: Marija iz Baderne zovem. Sretan imendan sestri Ani i Ani. Marija iz Baderne zovem. Sretan imendan sestri Ani i

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan, želim ću pjesmu La harmonika Triestina. Bepo i Špadići, hvala i doviđenja.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Ćao, Dijana, htjela bi čuti pjesmu Izidora od Amira. Hvala.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Pjesmu Ana Nizana. Pozdrav velikog mog prijatelja Đanija Vjeković, Poreč.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Miroslav Škoro, Zadnja želja, Poreč.
2: Dragi slušatelji, bilo bi to sve u današnjoj emisiji Fonbox. Svima vama želimo da ugodno provedete nedjeljno poslijepodne, a novi Fonbox čeka vas sljedeće nedjelje u isto vrijeme na valovima Radio Centra.

0: Marketing Radio Centra.
1: Adrenalin i vrhunski autokros stižu Gambetiće. Od 24. do 26. srpnja ne propustite Holiday Race Gambetići. Tri dana uzbudljivih utrka, međunarodnih vozača i odlične atmosfere na jedinstvenoj stazi u srcu Istre. Doživite brzinu, akciju i pravi ljetni motosport spektakl. Vidimo se 24. do 26. srpnja na autokros stazi Gambetići. Vaš Skok Racing.
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarskaminuspolicija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
4: Najbolje 60-te na frekvencijama Radio Centra. Radio Centar. I najbolje 60-te.

0: way to heaven.
1: Radio Centar i najbolje 60-te. Radio Centar.

Radio Centar i najbolje 60-te. Radio Centar.

0: Marketing Radio Centra.
1: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanoj Petrovi i kraj Umaga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.
2: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Monako mljevena kava 500 grama, 5,29 eura i Violeta toaletni papir 10 rola, 2,29 eura. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

0: radio izvješća Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Na cestama u Goriju i duže Jadranske magistrale veća je opasnost od odrona. Usporeno se vozi na autocesti A1 između čvora Ogulin i naplate Lučko u smjeru Zagreba i u zonama radova na Istarskom Ipsilonu. Na autocestama su povremeni zastoji u zonama naplatnih postaja, čvorova, tunela i odmorišta. Usporeno se vozi i na otoku Krku i Krčkom mostu u smjeru kopna, državnoj cesti D1 u zoni radova kod Otrića te na prilazima turističkim središtima na Jadranskoj magistrali. Podsjećamo vozače da su uz veću gustoću prometa češći i izvanredni događaji koji dodatno usporavaju promet, kao što su prometne nesreće. Kako bi promet bio što sigurniji za sve sudionike, molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Dulja čekanja su u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu su pojedine linije u pomorskom prometu. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

0: Marketing Radio Centra.
1: Mama.
2: Za vrijeme ljetnih vrućina.
1: Mama.
2: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu. Hej ljudi! Radio Centar Poreč! Sada je još bliže! Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra studija Poreč. 89,6 i 93,6 MHz su naše frekvencije, a možda nas slušate i putem interneta. Gledamo naše mjerne instrumente, kazuju nam da je trenutna temperatura zraka u Poreču 25 stupnjeva Celzija. Danas je bila prognozirana velika promjena vremena, svašta nešto je bilo najavljeno. Evo za sada šta je bilo, bilo je, a najave kažu da je moguća kiša i grmljavina već oko 18 sati, a od 19 nadalje čak i nešto jača kiša, pa malo smirenje oko 21 sat, nakon toga nastavak ove promjenjive priče. Evo barem ovih sad nekoliko sati bilo je sasvim vedro, doduše uz nešto jači južni vjetar. Trenutno puše vjetar brzinom 15 metara u sekundi. Tlak zraka je 1008 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka 71%. Što se tiče prometa, promet na Poreštini možemo reći da je srednje gust do gušći, odvija se po za sada suhim kolnicima, iako je moguće da je na vašoj lokaciji već padalo nešto kiše, pa možemo reći da su kolnici mjestimice vlažni i skliski. I u ostatku Hrvatske je slično, promet je pojačan na važnim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, prilazima turističkim središtima, pojedinim trajektnim lukama i pristaništima, te na većini graničnih prijelaza. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na graničnim prijelazima inače uobičajena situacija, a u pomorskom prometu problema ima, pa je najbolje provjeriti stranice Jadrolinije. Što se tiče servisnih informacija, radovi su najavljeni za utorak 28. srpnja, pa će bez električne energije biti dio naselja Mosalež od 8 do 11.30, te dio naselja Dekovići od 12 do 15 sati u utorak. Što se tiče našega programa, u 17 sati i 30 minuta tu je redovni ljubavni miks. U 18 sati slušamo kroniku tjedna radiocentra, nakon toga odlična glazba, a u 20 sati su tu vijesti Hrvatskog radija. Nedjeljom u 22 sata redovna emisija zove se Izbor sa svjetske glazbene scene, u kojoj ćemo čuti neke sasvim nove singlove, na primjer novu pjesmu od Charlie XCX koju svi hvale. Evo preporučujem da ostanete i dalje uz radiocentar. Lijepi pozdrav!

0: Slušate kroniku vijesti iz proteklog tjedna.
1: Dovršavaju se radovi asfaltiranja i uređenja prometnica, nogostupa i parkirališta po mjesnim odborima grada Poreče Parenco. Tako su nedavno završeni radovi na uređenju parkirališta uz sportsko igralište u naselju Vranići. Na traženje stanara i predstavnika mjesnog odbora Špadić i Velimaji, kojemu ovo naselje pripada. Za uređenje je primijenjena tehnologija bitumenske stabilizacije, suvremeno i ekološki prihvatljivo rješenje koje omogućuje korištenje postojećeg materijala uz minimalan utjecaj na okoliš. Radi se o hladnom postupku bez zagrijavanja, čime se značajno smanjuje potrošnja energije i emisija CO2. Novo parkiralište zadržalo je prirodan izgled makadama i potpuno se uklapa u krajolik bez uvođenja asfalta ili betona, što je bilo važno zbog blizine sportskog i dječjeg igrališta te zelenih površina. Posebna prednost ovog rješenja je što je površina sada stabilna, čvrsta, vodopropusna, ne dolazi do zadržavanja ili priljevanja vode, a za razliku od dosadašnjeg makadamskog parkirališta, novim neće dolaziti do dizanja prašine, čime se podiže kvaliteta boravka za sve korisnike igrališta i okolne mještane. Na isti način uređen je i pojas uz pješačko-biciklističku stazu kod jedriličarskog kluba na Peškeri i staza u Baderni, koja vodi od centra mjesta do autobusne stanice. Komunalni sustav grada završio je nedavno i asfaltiranje spojne ceste u Novoj Vasi između lokalne i županijske ceste Nova Vas Višnjan u dužini od 200 metara uz novo sagrađeni dječji vrtić. Sve će doprinijeti boljoj protočnosti, sigurnosti i povezanosti za sve stanovnike, posebno za djecu, roditelje i djelatnike vrtića. Ova će dionica služiti i kao kvalitetan obilazni pravac kada se županijska cesta kroz naselje privremeno zatvori zbog manifestacija, čime se dodatno povećava sigurnost prometa pješaka. Istovremeno, pri samom su kraju radovi na pripremi podloge uz ulaznu cestu u naselje Vergotini, gdje se ovaj tjedan planira asfaltiranje bankine u dužini od 600 metara, koja će služiti kao staza za pješake. Nova staza bit će označena horizontalnom i vertikalnom prometnom signalizacijom radi veće sigurnosti svih sudionika u prometu. Svježe povrće, voće, med, maslinovo ulje, vina i drugi proizvodi istarskih gospodarstava ovoga su ljeta ponovo stigli na trgove turističkih mjesta. U Poreču i nekoliko okolnih općina u tijeku su sajmovi lokalnih poljoprivrednih proizvoda na kojima kupci mogu izravno upoznati proizvođače, raspitati se o načinu proizvodnje i kupiti ono što je nastalo upravo na njihovim gospodarstvima. Sajmovi su dio sustava izravne prodaje koji se u Istri razvija već više od 10 ljeća, a važnu ulogu u njegovu održavanju ima Institut za poljoprivredu i turizam iz Poreča. Institut koordinira aktivnosti, pomaže u organizaciji sajmova, administrira internetsku platformu Domaća web tržnica i promovira ponudu lokalnih poljoprivrednika. Kako je rekao doktor znanosti Milan Oplonić iz Instituta za poljoprivredu i turizam, osnovna ideja je povezati proizvođača i kupca bez nepotrebnih posrednika. Na sajmovima poljoprivrednici mogu prodavati isključivo vlastite proizvode, pa kupac zna od koga kupuje, gdje je proizvod nastao i kome može postaviti dodatna pitanja. To je važno i za izgradnju povjerenja, ali i za jačanje lokalnih gospodarstava. Sajmovi se održavaju od početka lipnja do kraja rujna na različitim lokacijama po danima u tjednu. Ove sezone proizvođači su u Poreču ponedjeljkom na Trgu Slobode, utorkom su na Rivi ili Trgu de Grasi u Vrsaru, petkom na ribarskim feštama u Funtani Vrsaru, a subotom su opet na Rivi u Vrsaru. Pored toga, povremeno se prodaja organizira i u Višnjanu, Taru i drugim mjestima. Raspored omogućava poljoprivrednicima da tijekom tjedna svoju ponudu predstave na više lokacija, dok domaći stanovnici i turisti mogu kupovati u mjestu u kojem borave. Izravna prodaja nije važna samo zato što proizvođaču ostaje veći dio vrijednosti njegova proizvoda. Ona omogućava razgovor, razmjenu informacija i stvaranje stalnih kupaca, jer kada netko upozna proizvođača, vidi njegovu ponudu i uvjeri se u kvalitetu, velika je vjerojatnost da će mu se ponovno vratiti, zaključuje Oplanić. Općina Vižinada i ove godine sufinancirat će nabavu radnih bilježnica i školskog pribora svim učenicima s područja općine koji pohađaju osnovnu školu. Odluku je donio načelnik općine Marko Ferenac, a iznosi sufinanciranja povećani su u odnosu na prethodne godine. Sufinanciranje nabave radnih bilježnica i školskog pribora za nadolazeću obrazovnu godinu 26-27 bit će u obliku bonova koji će se od 14. osmog moći preuzeti u jedinstvenom upravnom odjelu općine Vižinada. Na njih imaju pravo svi osnovnoškolci s prebivalištem na području općine, pa će učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole dobiti svaki po 50 eura, dok će oni od 5. do 8. dobiti po 90 eura. Ujedno svi učenici s područja općine Vižinada, koji su upisali talijanski jezik kao izborni predmet, ostvaruju pravo na dodatni bon od 20 eura, kojeg daje zajednica Talijana Vižinada. Svi bonovi mogu se iskoristiti za kupnju radnih bilježnica i školskog pribora do 15.9. ove godine u knjižarama Narodne novine Istra-Alf te knjižarama Tea i Libar. Načelnik općine Ferenac naglasio je kako troškovi povezani s početkom školske godine predstavljaju dodatno opterećenje za obiteljske proračune, zbog čega općina i ove godine nastavlja pružati konkretnu financijsku podršku roditeljima školaraca, a istaknuo je i kako briga o djeci i stvaranje poticajnog okruženja za njihovo odrastanje ostaju među važnim prioritetima općine Vižinada. Dok je zamjenica općinskog načelnika iz reda pripadnika talijanske nacionalne manjine, Neda Šenčić-Pilato, istaknula važnost dodatne podrške učenicima koji njeguju talijanski jezik i kulturu. Grad Poreč ove godine osigurava sredstva za rad društva osoba s invaliditetom Poreč, udruge koja već godinama pruža nezamjenjivu podršku svojim članovima i njihovim obiteljima na području cijele Poreštine. Društvo od svog osnivanja provodi brojne aktivnosti, projekte i programe, među kojima se ističu osobna asistencija, edukacije o toleranciji, organizirano volonterstvo, novogodišnja lutrija te informatičke i kreativne radionice, kao i terapijska grupa za članove uz stručnu podršku zdravog grada. Posebno mjesto u radu udruge zauzima mobilni tim, projekt koji je pokrenut 2016. godine kao pilot inicijativa, a od 2017. kontinuirano se provodi zahvaljujući iskazanim potrebama članova i njihovih obitelji. Kroz mobilni tim, volonteri jednom tjedno obilaze djecu i odrasle osobe s invaliditetom u njihovim domovima na području grada Poreča te okolnih općina, pružajući im podršku i druženje koje im olakšava svakodnevni život. U društvu trenutno je zaposleno 8 osoba, uključujući tajnicu i izvoditeljicu mobilnog tima Sandru Brečevac, patronažnu sestru Lorenu Rajko te 6 osobnih asistenata angažiranih na provedbi projekta osobne asistencije financiranog preko Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Gradonačelnik Peršurić i zamjenica gradonačelnika Basanić Čuš sastali su se s tajnicom Brečevac te istaknuli kako je senzibilitet prema osobama s invaliditetom nešto što grad Poreč prepoznaje kao prioritet od realizacije zajedničkih projekata do ulaganja u programe koji svakodnevni život čine lakšim i kvalitetnim, poput plaćenih treninga osobama s invaliditetom ili ljetnog kampa za djecu s teškoćama u razvoju. Zahvaljujući gradskoj potpori u iznosu od 18.000 eura članovima društva i dalje će biti omogućeni brojni oblici pomoći od ostvarivanja prava osoba s invaliditetom i psihosocijalne podrške obiteljima preko pomoći teško pokretnim i nepokretnim članovima u njihovim domovima do aktivnog uključivanja u život zajednice, program obuhvaća i senzibilizaciju djece i mladih za potrebe osoba s invaliditetom, kreativne informatičke radionice, ostvarivanje popusta i povlastica koje omogućuju lokalne ustanove, tvrtke i obrti, sudjelovanje u humanitarnim akcijama i obilježavanju važnih datuma za osobe s invaliditetom, kao i uključivanje u gradske manifestacije. Usluga Poreč započinje s pojačanim nadzorom pravilnog odvajanja i predaje biorazgradivog otpada koji nastaje u kuhinjama i kantinama ugostiteljskih objekata. Svim ugostiteljima na koje se obveza odnosi bit će dostavljeno pisano upozorenje o obveznom odvojenom predavanju biootpada, koje je zakonska obveza, a ne dobrovoljna mogućnost. Biootpad koji nastaje u kuhinjama i kantinama ne smije se odlagati u spremnike za miješani komunalni otpad, a korisnici su dužni biootpad odvajati na mjestu nastanka i predavati ga isključivo u za to namijenjene spremnike. U te spremnike odlažu se ostaci hrane, voća, povrća, kruh, peciva, talog kave te ostaci termički obrađene hrane, a zabranjeno je odlaganje plastike, stakla, metala, ambalaže, papira i kartona, jestivih ulja i masti, kemikalija te drugog otpada koji ne pripada biootpadu. Za neispunjavanje ili neuredno ispunjavanje obveze odvojenog predavanja biootpada mogu se primijeniti ugovorne kazne i druge mjere predviđene važećim propisima i aktima, a o ponovljenim ili težim nepravilnostima može biti obaviješteno i nadležno tijelo. Stoga usluga poziva ugostitelje da bez odgode organiziraju pravilno odvojeno sakupljanje biootpada u svojim objektima te da osiguraju upoznavanje zaposlenika s pravilima odlaganja. Općinsko vijeće općine Vrsar je na posljednjoj sjednici donijelo novu odluku o uređenju prometa na području općine. Od 1. siječnja do 31. prosinca svakodnevno u vremenu od 12 do 24 sata na dijelu obale Maršala Tita od kućnog broja 23 do kućnog broja 43 na snazi je pješačka zona. U navedenom razdoblju promet motornim vozilima je zabranjen osim za vozila hitnih službi te u posebnim slučajevima propisanim odlukom, to jest u slučaju prijevoza ribe ili prijevoza novca itd. Pravne i fizičke osobe mogu ishoditi odobrenje za ulazak u pješačku zonu i to za opskrbu poslovnih objekata, za vrijeme izvođenja građevinskih radova, servisa, preseljenja, dostave, prijevoza teško bolesnih i osoba s invaliditetom, održavanja manifestacija i snimanja, te komunalnih djelatnosti i drugih opravdanih razloga propisanih odlukom. Za manifestacije, radove i slične aktivnosti moguće je ishoditi dnevno, višednevno ili tjedno odobrenje za ulazak i zadržavanje u pješačkoj zoni, a više o odluci potražite na službenim stranicama općine Vrsar. Prošli tjedan u sklopu programa Porečko ljeto donio je niz vrhunskih glazbenih večeri koje su privukle brojne ljubitelje kulture i glazbe. U sklopu 31. džeza u Lapidariju nastupio je Robert Mikuljan kvintet koji je publiku osvojio autorskim džez skladbama, virtuoznim izvedbama i bogatim zvukom prožetim improvizacijom. Dok je u Eufrazijevoj bazilici u sklopu ovogodišnjeg ciklusa koncerata u Eufrazijani nastupio Harlekin Art Kolektiv, komorni sastav, poznat po jedinstvenom spoju klasične i suvremene glazbe, ansambl okuplja istaknute hrvatske glazbenike, a posebnost njihova zvuka proizlazi iz neobične kombinacije instrumenata, flaute, trombona, vibrafona i harmonike uz vokalnu interpretaciju. Poreč i ovoga tjedna nastavlja s raznolikim događanjima u sklopu programa Porečkog ljeta. Utorak 21. na Trgu Slobode Music on the Square donosi večer žive glazbe u izvedbi lokalnih glazbenika. U srijedu 22. u Lapidariji Zavičajnog muzeja Poreštine nastupaju Alba and Leo. U sklopu 31. izdanja Jazz u Lapidariju ulaz na koncert je slobodan, a u petak u 21 sat koncerti u Eufrazijani. ugostit će poseban koncert klasične glazbe prema projektu Tornaj se doma. Nastupaju Maria Cristina Napoli, Benjamin Šuran i Karla Sorčić, koji su troje izvanrednih glazbenika koje spajaju vrhunska umjetnička izvrsnost i uspješne međunarodne karijere. U nedjelju 26. u Červaru održava se tradicionalna pučka fešta Svete Ane, zaštitnice mjesta. Program počinje svečanom misom u crkvi Svete Ane u 18 sati, dok u zabavnom dijelu na Pučkom trgu u Červar Portu od 20 sati za dobru atmosferu pobrinuće se Malvazija Band, a sve posjetitelje očekuje i bogata gastro ponuda. U subotu 25. na Trgu Slobode u Poreču nastupit će i popularni hrvatski rock sastav Ad Astra, a više informacija o programu Porečkog ljeta možete dobiti na službenoj stranici Turističke zajednice grada Poreča www.majporec.com. U gradskoj vijećnici grada Poreča održano je javno potpisivanje ugovora s poduzetnicima koji su ostvarili pravo na potpore u prvom ovogodišnjem krugu dodjele bespovratnih sredstava iz programa poticanja razvoja poduzetništva za 2026. godinu. Ugovore s poduzetnicima potpisao je gradonačelnik Pešurić, a prije potpisivanja ugovora održana je i prva sjednica povjerenstva za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva, na kojoj su razmotreni prvi pristigli zahtjevi poduzetnika na otvoreni javni poziv. Na ovom prvom ovogodišnjem javnom potpisivanju ugovora potpore su dodijeljene za ukupno 9 poduzetničkih projekata, jednom poduzetniku početniku koji je prvi put otvorio obrt ili trgovačko društvo, dvema poduzetnicama za digitalizaciju poslovanja te 6 poduzetnika za nabavu dugotrajne materijalne imovine, odnosno ulaganja u opremu potrebnu za razvoj njihovog poslovanja. Potpisivanje ugovora gradonačelnik je održao zajedno sa suradnicima iz Upravnog odjela za financije i gospodarstvo koji provodi program poticanja razvoja poduzetništva. Za provedbu ovog programa u proračunu grada za 2026. godinu osigurano je ukupno 50.000 eura. U ovom prvom krugu dodijeljeno je 8.987 eura bespovratnih potpora, dok je za nove prijave na raspolaganju još više od 41.000 eura. Javni poziv ostaje otvoren do 13. studenog ove godine, pa svi zainteresirani poduzetnici dalje mogu podnijeti svoje zahtjeve. Gradonačelnik je čestitao poduzetnicima kojima su odobrene potpore te istaknuo kako grad i ove godine nastavlja ulagati u razvoj lokalnog gospodarstva. Osim bespovratnih potpora, grad svojim poduzetnicima nastoji olakšati pristup povoljnim izvorima financiranja kroz uključivanje u program kreditiranja poduzetnik Istarska županija 2025. Grad subvencionira kamatne stope i potiče nova ulaganja, razvoj poslovanja i otvaranje novih radnih mjesta. Do sada je doneseno 14 odluka o subvencioniranju kamatne stope, čime je iskorišteno gotovo 1,5 milijuna eura kreditnog potencijala namijenjenog porečkim poduzetnicima. Ovakvi programi potvrđuju koliko je važna kontinuirana podrška gospodarstvu, jer upravo su poduzetnici jedan od ključnih pokretača razvoja našeg grada. Općina Vižinada dobila je još jedan novo uređeni funkcionalan prostor koji će biti od značaja za cijelu zajednicu, a to je prostor za fitness u Domu kulture. Riječ je o donedavno derutnom spremištu koje je sada nakon završenih radova posve obnovljeno, prenamijenjeno te spremno za davanje u zakup. U pripremi je raspisivanje javnog natječaja putem kojeg će se prostor dodijeliti sportskoj udruzi na korištenje, pri čemu će njegova osnovna namjena biti rekreacija i fitness. Nakon što se obave sve zakonske formalnosti, udruga će biti u obavezi prostor opremiti odgovarajućim spravama za vježbanje, a cilj ovog projekta bio je povećanje dostupnosti i kvalitete sportske infrastrukture na području općine Vižinada radi poticanja sporta, rekreacije i zdravih životnih navika stanovnika. Vodilo se računa da se u funkciju stavi prostor koji je godinama bio zapušten, a sada će nakon završetka radova omogućiti da se veći broj djece, mladih i odraslih uključuju u sportske aktivnosti. Zadovoljstvo realizacijom ovog projekta iskazao je i načelnik općine Marko Ferenac, koji je naglasio da se pokazalo kako se racionalno koristi postojeća infrastruktura, a sve s ciljem da se podigne kvaliteta života zajednice i omogući građanima da lakše prakticiraju zdravi stil življenja. Te dodao da je tijekom posljednjih mjeseci općina intenzivno radila na pripremi projektno-tehničke dokumentacije za prijavu projekta energetske obnove Doma kulture s prostorom pošte i ambulante na aktualni EU natječaj, a osim vanjske fasade obnovit će se stolarija te ugraditi sustav grijanja i hlađenja, a cilj je zaokružiti cjelinu kompletne obnove općinske zgrade. Ukupna vrijednost izvedenih građevinsko-obrtničkih i elektroinstalaterskih radova iznosila je 19.687 eura s PDV-om. Stolarski radovi, to jest demontaža stare stolarije i ugradnja nove, stajala je 4.526 eura, a projekt je sufinanciran uz doprinos Istarske županije, odnosno Županijskog upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu u iznosu od 7.000 eura, dok je ostatak sredstava osigurano iz općinskog proračuna. Grad Poreč Parenco već godinama bilježi povećanje broja upisane djece u škole i vrtiće, na što odgovara pravovremenim ulaganjima u proširenje kapaciteta. Nakon dva nova vrtića i jaslica koji su otvoreni prošle godine, ove godine završava se i proširenje osnovne škole Žbandaj, kojim će škola dobiti dodatnu učionicu potrebnu zbog povećanih prostornih potreba. Projektom je predviđeno natkrivanje i zatvaranje postojećeg atrija u središnjem dijelu škole, a novi prostor funkcionirat će kao zasebna učionica, čime će se dodatno unaprijediti uvjeti za odvijanje nastave i organizaciju produženog boravka. Sredstva za izvođenje građevinskih i obrtničkih radova osigurana su u proračunu grada Poreča, koji u cijelosti financira realizaciju projekta. Radove koji se privode kraju izvodi tvrtka Navikop, kako bi nova učionica bila spremna za korištenje početkom nove školske godine. Gradonačelnik Poreča Pešurić zajedno s pročelnicom upravnog odjela za društvene djelatnosti Mikulčić obišao je osnovnu školu Žbandaj kako bi se upoznao s tijekom završnih radova na proširenju škole. Tom je prilikom istaknuo da se kontinuirano ulaže u škole, jer srećom iz godine u godinu imamo sve više djece, što je najbolji pokazatelj da se naš grad razvija. Proširenje škole u Žbandaju odgovor je na stvarne potrebe učenika i djelatnika škole, a cilj je osigurati najbolje moguće uvjete za učenje, boravak i razvoj djece. Ulaganje u obrazovanje nastavit ćemo i dalje, jer su ona ulaganja u budućnost našeg grada, istaknuo je gradonačelnik. Općina Kaštelir Labinci organizira javnu raspravu o prijedlogu izmjene i dopune prostornog plana uređenja općine. Javna rasprava trajat će od 28.7. do zaključno 7.8. a javni uvid u prijedlog plana moguć je u općini Kaštelir Labinci radnim danom od 9 do 14 sati, dok će se javno izlaganje o prijedlogu plana održati 29.7. na adresi Kaštelir 113 u 17 sati. Prijedlog plana objavljen je na web stranicama Jedinstvenog upravnog odjela www.kastelir-labinci.hr, a prijedlozi i primjedbe na prijedlog plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u knjigu primjedbi tijekom javnog uvida, upisati u zapisnik s javnog izlaganja za vrijeme trajanja javnog izlaganja, te uputiti u pisanom obliku zaključno sa 7.8. na adresu Istarska županija, općina Kaštelir Labinci, na adresu Jedinstvenog upravnog odjela, kao i uputiti putem e-pisarnice pisarna@kastelir-labinci.hr zaključno s danom 7.8.2026. Nadležna tijela dostavljaju pisano očitovanje na prijedlog plana na navedenu adresu zaključno s danom 7.8., a ukoliko do određenog roka ne dostave pisana očitovanja, smatrat će se da nemaju primjedbi. Kako je navedeno, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u utvrđenom roku i nisu čitko napisani te potpisani imenom i prezimenom i adresom pošiljatelja neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
0: Bila je to kronika vijesti iz proteklog tjedna.

0: Marketing Radio Centra.
1: Na Porečkoj rivi u samu obalu nalazi se Dolci Pozzetti, mjesto gdje se uživa u pravom domaćem sladoledu već četvrtu sezonu. Svježe pripremljen, ručno rađen sladoled izrađuje se od pažljivo odabranih i kvalitetnih sastojaka. Od klasičnih omiljenih okusa do posebnih slatkih kreacija, svatko će pronaći svoj omiljeni okus. Svi koji su već kušali naš sladoled znaju da je vrhunski. Ako još niste, sada je pravo vrijeme da nas posjetite. Navratite u Dolci Pozzetti na Porečkoj rivi i uživajte u omiljenim okusima dok traje sezona sladoleda.

0: marketing Radio Centra.
1: Na Porečkoj rivi u samu obalu nalazi se Dolci Pozzetti, mjesto gdje se uživa u pravom domaćem sladoledu već četvrtu sezonu. Svježe pripremljen, ručno rađen sladoled izrađuje se od pažljivo odabranih i kvalitetnih sastojaka, od klasičnih omiljenih okusa do posebnih slatkih kreacija.

akcija. Svatko će pronaći svoj omiljeni okus. Svi koji su već kušali naš sladoled znaju da je vrhunski. Ako još niste, sada je pravo vrijeme da nas posjetite. Navratite u Dolci Pozzetti na Porečkoj rivi i uživajte u omiljenim okusima dok traje sezona sladoleda.

0: Ubijen je osumnjičenik za napad na sudionike berlinske povorke Ponosa u policijskoj akciji u vrtnom kompleksu u Špandau pokraj Berlina. Riječ je o 21-godišnjem Abdulu Belotu, njemačkom državljaninu libanonskog podrijetla. On se sinoć oko 22 sata dostavnim vozilom zaletio u ljude u parku Tiergartenu, te ih onda napao i hladnim oružjem. Jedna je žena poginula, a 29 ljudi ozlijeđeno, neki teško. Građani su u šoku i okupljaju se kod Brandenburških vrata kako bi odali počast žrtvama. Savezni ministar unutarnjih poslova Aleksandar Dobrindt rekao je da policija ne isključuje i nove napade.
1: Sve što vidimo sugerira da je riječ o islamističkom terorističkom napadu. Planiraju se i drugi veliki događaji, među kojima i Prideovi, pa očekujemo preispitivanje sigurnosnih mjera, te da će gdje je potrebno biti znatno pojačane. Ne možemo isključiti mogućnost da takav teroristički napad nadahne nekoga da ga kopira. To nije tipično u ovakvim situacijama, ali se ne može ni isključiti.
0: Više od 3 dana u središnjoj Španjolskoj i na jugozapadu Francuske gore veliki požari. U gašenju sudjeluje i jedan hrvatski kanader. Inače, obje su zemlje morale evakuirati više od 300.000 građana. Vatrogascima ne ide na ruku novi toplinski val najavljen za utorak. Vojna jedinica za hitna stanja izvijestila je da su požari u okolici Madrida i Avili pod nadzorom, no španjolski premijer Pedro Sanchez još je oprezan i iz zapovjednog centra poručuje.
2: Sati pred nama bit će složeni. Istina je da nam je ovdje u Centru za koordinaciju rečeno da je noć bila vrlo pozitivna u smislu zaustavljanja napredovanja požara, njegove kontrole i gašenja. Vidit ćemo kakva će danas biti situacija.
0: Petero planinara iz Bosne i Hercegovine poginulo je u Rusiji. Riječ je o planinarima iz Zenice koji su stradali pri usponu na planinu Elbrus na zapadnom Kavkazu, čiji je vrh visok 5600 metara. Ruski mediji navode da se nesreća dogodila zbog jakog vjetra i naglog pogoršanja vremena sa snježnom olujom. Dvojica planinara uspjela su se spasiti.
3: Vijesti.
0: Satima traje potraga za austrijskim skiperom koji je jutro spao s jedrilice i nestao u šoltanskom akvatoriju. Za njim tragaju brodovi lučke kapetanije, pomorske policije, carine, zrakoplov Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i helikopter. Za sad bez rezultata. Opširnije je voditelj službe sigurnosti plovidbe Splitske lučke kapetanije Ivan Paušić.
4: Pa se dogodio sa toga što je voditelj brodice išao provjeriti konop koji se zamotao oko propelera i usred velikih valova, s obzirom da je vani jak istočni, jugoistočni vjetar, mora 3 do 4, znači neki 2-2,5 metra vala, da ga jednostavno more odnijelo od brodice. Oni su mu pokušali dobaciti konop, međutim nije se uspio loviti za njega i već poslije par minuta ga nisu vidjeli.
0: Državni hidrometeorološki zavod pozvao je građane da budu oprezni zbog najavljene promjene vremena. Narančasto upozorenje izdano je za Riječku, Kninsku i Splitsku regiju, gdje su večeras i noćas mogući obilni pljuskovi, bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Za veći dio ostatka zemlje na snazi je žuto upozorenje zbog grmljavine i olujnoga juga.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra u noći i ujutro na Jadranu mjestimice pljuskovi i grmljavina, ponegdje je izraženi, osobito na jugu. Poslije podne pljuskovi su mogući drugdje. Na jugu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Temperatura između 19 i 24, dnevna od 26 do 31 stupanj.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura. Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte vijesti na...
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Bog svima, ja sam Berni, a vi uživajte uz najbolju domaću glazbu vašeg omiljenog radija.
1: Kad napuste te svi,

Tuga Borić. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna.

so hard to me, good to me.

0: Na valovima Radio Centra slušate Izbor sa glazbene scene.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Započinjemo sa emisijom Izbor sa svjetske glazbene scene. Za početak tu nam je Charlie XCX koja predstavlja svoj novi studijski album Music Fashion Film, projekt koji još jednom potvrđuje zašto je ona jedna od najutjecajnijih umjetnica današnjice. Uz album je izašao i novi singl, zove se Kamera, u pratnji vrhunskog videospota. Album okuplja prethodno objavljene singlove SS26, Rock Music i Wink Wink, a donosi i novo poglavlje njezinog neprestano evoluirajućeg umjetničkog izraza. Slušamo pjesmu Kamera, ona je Charlie XCX.

Mlada kantautorica Alyssa Grace predstavlja novi single Bones, emotivnu pop pjesmu koja kroz intimne stihove i suvremenu produkciju istražuje teme ranjivosti, unutarnje snage i osobnog rasta. Nježna, ali istovremeno snažna interpretacija u kombinaciji sa atmosferičkim zvukom i upečatljivom melodijom stvara pjesmu koja ostavlja snažan dojam i lako pronalazi put do slušatelja. Slušamo pjesmu Bones, ona je Alyssa Grace.

Na valovima radiocentra nastavljamo sa emisijom Izbor sa svjetske glazbene scene. Legendarni američki band Eels predstavlja novi single I'm on Standby, drugu najavu svog 16. studijskog albuma Cookie Happened, koji izlazi u listopadu ove godine. Topla i emotivna pjesma još jednom pokazuje prepoznatljiv autorski rukopis frontmena Ija, koji kroz jednostavne iskrene stihove pronalazi ljepotu u svakodnevnim trenucima života. I'm on Standby govori o odanosti, prijateljstvu i važnosti osobe na koju uvijek možemo računati. Slijedi pjesma I'm on Standby, oni su Eels.

Britanski kolektiv Archive predstavlja novi vrhunski singl Yahoo, prvo izdanje kojim najavljuju svoj nadolazeći još neimenovani album prožet temama društvenog otpora. Poznat po beskompromisnom pristupu i snažnim porukama, ovoga puta donose pjesmu koja izravno progovara o ratu na Bliskom istoku i tragedijama koje se odvijaju pred očima cijelog svijeta. Slušamo pjesmu Yahoo, oni su Archive.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Globalne K-pop zvijezde aespa predstavljaju Kiss and Tell, naslovni single svog prvog japanskog mini albuma. Riječ je o zaraznoj dance pop pjesmi sa house elementima koju obilježavaju razigrane klavirske melodije, plesni ritam i prepoznatljiv futuristički zvuk po kojem je grupa postala poznata. Sve je upakirano u vedar i energičan pop izričaj koji savršeno pristaje ljetnim danima. Slušamo Kiss and Tell, one su aespa.

Britanski trio God Street Park predstavlja single Easy, na kojem im se pridružuje Celeste. Pjesma ujedno najavljuje njihov novi studijski album Somewhere Between, koji stiže 3 godine nakon hvaljenog izdanja On the Inside Easy, donosi prepoznatljivu kombinaciju soula, džeza i suvremenog R&B-a, dok Celeste svojim emotivnim vokalom daje pjesmi posebnu dubinu. Slušamo pjesmu Easy, oni su God Street Park i Celeste.

0: I za kraj emisije izbor sa svjetske glazbene scene, tu su Barry Can't Swim. Nakon uspjeha singla Return to Bebo, škotski producent Barry Can't Swim vraća se s novom pjesmom Dance, Dance, Dance, zaraznom elektroničkom himnom inspiriranom klasičnim francuskim dance zvukom. Svjež, energičan i stvoren za ljetne festivale i plesne podije, single donosi prepoznatljivu kombinaciju groova, toplih melodija i ritmova po kojima je Barry Can't Swim postao jedno od najuzbudljivijih imena suvremene elektroničke scene. Slušamo Dance Dance Dance i škotskog producenta Barry Can't Swim. Uz ovu pjesmu zaključujemo emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back to me.

0: Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč.
1: Level 42, 1988.

Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Hall & Oates, 1981.

0: Berlinski specijalci ubili su osumnjičenika za napad na sudionike tamošnje povorke Ponosa, u kojem je poginula jedna žena, a 29 je ljudi ranjeno. Njemačke službe morat će odgovoriti na pitanje kako je moguće da u središtu glavnog grada islamistički teroristički napad izvede osoba koja je bila osuđivana i za koju se znalo da podupire takozvanu islamsku državu. Izvijestit će Danja Dubravac.
1: Glasnogovornik berlinske policije Florian Nutt potvrdio je da je policija pronašla osumnjičenika Abdulu Balua u gradskim vrtovima u Spandau pokraj Berlina.
2: Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. U pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je unatoč pokušajima reanimacije umro na mjestu događaja. Nastavljamo istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istrage o napadu.
1: Građani su solidarnost sa žrtvama izrazili u Berlinu i drugim gradovima.
3: Bio je to napad na sve nas, na naš identitet, na naše postojanje, zajedništvo i našu demokraciju. Mi ćemo to nadvladati.
2: Takav događaj najavljen je za sljedeći tjedan u Hamburgu. Želimo da svi budu sigurni, da sudionici ne budu zabrinuti. Ovdje živimo u slobodnom, otvorenom društvu. Moramo ga zaštititi pod svaku cijenu. I zato pozivam sve da dođu, da slave i budu veseli. A Hamburg se mora pobrinuti za sigurnost ljudi.
1: Državni vrh oštro je osudio napad i poručio da svi građani moraju biti sigurni, a događaj nazvao napadom na društvo, toleranciju i njihov način života. Kancelar Friedrich Merz.
4: Wir werden nicht zulassen.
2: Nećemo dopustiti da se otrov terorizma koji prijeti našoj slobodi nastavi širiti u našem društvu. Bez obzira na stranačku pripadnost i političko neslaganje, branit ćemo slobodu društva. Svi mogu na to računati. Više nas je, jači smo i ujedinjeni u svojoj zemlji.
1: Na javnost svejedno očekuje odgovor na pitanje kako je u središtu glavnog grada teroristički napad mogao izvesti osuđivani kriminalac, za kojeg je poznato da se pokušao pridružiti takozvanoj islamskoj državi, zbog čega je 5 godina bio na radaru službe za zaštitu ustavnog poretka.
0: Već nekoliko dana u središnjoj Španjolskoj i na jugozapadu Francuske gore veliki požari. U gašenju sudjeluje jedan hrvatski kanader. Inače, obje su zemlje morale evakuirati više od 300 tisuća građana. Vatrogascima ne ide na ruku novi toplinski val najavljen za sutra. Vojna jedinica za hitna stanja izvijestila je da su požari u okolici Madrida i Avili pod nadzorom, no španjolski premijer Pedro Sanchez još je oprezan i iz zapovjednog centra poručuje.
2: Sati pred nama bit će složeni. Istina je da nam je ovdje u centru za koordinaciju rečeno da je noć bila vrlo pozitivna u smislu zaustavljanja napredovanja požara, njegove kontrole i gašenja. Vidit ćemo kakva će danas biti situacija.
0: Novi toplinski val stiže i u našu zemlju. Očekuju se temperature i do 40 stupnjeva, rekla je u središnjem dnevniku HTV-a zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
5: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Mm-hmm. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna sve češće mm-hmm. ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevi stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 celzijevi stupnjeva.
0: Vijesti. I dalje traje potraga za 46-godišnjim skiperom koji je pao s katamarana u more kod otoka Šolte. Riječ je o austrijskom državljaninu, a na katamaranu je bilo još 6 Austrijanaca. Za njim tragaju brodovi lučke kapetanije, pomorske policije i carine, zrakoplov Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Pilatus i helikopter. Što se dogodilo i kako je pao u more, objasnio je voditelj službe sigurnosti plovidbe Splitske lučke kapetanije Ivan Paušić.
6: Pa se dogodio sa toga što je voditelj brodice išao provjeriti konop koji se zamotao oko propelera i usred velikih valova, s obzirom da je vani ovaj jak istočni, jugoistočni vjetar mora 3 do 4, znači neki 2-2,5 metra vala. da ga jednostavno more odnijelo od brodice. Oni su mu pokušali dobaciti konop, međutim nije se uspio loviti za njega i već poslije par minuta ga nisu vidjeli.
0: Petero planinara iz Bosne i Hercegovine poginulo je na Elbrusu, najvišoj planini u Europi, nakon što ih je zahvatila oluja, ali tijela troje od njih još nisu spuštena s planine zbog lošeg vremena. Bosansko-hercegovački mediji javili su da je sedmero članova penjačke ekspedicije bilo iz Zenice. Ruski mediji objavili su da su nepovoljni vremenski uvjeti, uključujući jake vjetrove, otežali potragu i spašavanje.
4: Vijesti.
0: Na nekim benzinskim postajama posljednjih je dana pojačana potražnja za plavim dizelom, a od poljoprivrednika se doznaje da su čekanja na točenje višesatna, povremeno je i nestašica toga goriva. Iz INA-e su potvrdili da je potražnja znatno veća nego u istome razdoblju prošle godine, i to čak 5 puta. Smatraju da takav rast potražnje nije odraz stvarnih tržišnih potreba, nego je ponajprije posljedica pojačanog stvaranja zaliha dijela kupaca.
4: Vijesti.
0: Vela Luka idućih će dana još jedan put biti mjesto susreta ljubitelja glazbe, prijateljstva i uspomena na Olivera Dragojevića. 8 je godina prošlo od njegove smrti, a zbog 8. manifestacije, trag u beskraju, okupili su se njegovi prijatelji, ali i tisuće obožavatelja. Vrhunac će biti veliki koncert u srijedu navečer. Prema Veloj Luci iz Splita je zaplovio, kako su ga nazvali, raspjevani brod, a dio te atmosfere za HTV je prenio pjevač Marko Tolja.
7: Mi svi ljubitelji Olivera, kako mi njegovi prijatelji, tako i fanovi, živimo za ove dane. Ja sam imao tu privilegiju da je moj idol mi postao kolega pa i prijatelj, i kad god me zovu da pijam njemu čast, di god da me zovu ja ću doći, a onda još kad mogu doći u njegovu Velu Luku, to je samo i dalje privilegija. Vela Luka, ovo je meni već sad, mislim da li 3., 4. put, nije ni bitno, ali stvarno je nevjerojatno kako zapravo cijeli otok, a pogotovo Vela Luka, živi ovih dana. Stvarno ne postoji kafić, ne postoji hotel, ne postoji restoran gdje se ne pušta njegove pjesme, i ono što je nevjerojatno meni sa glazbene strane, što sigurno da neko drugi pjeva bi to počelo ići na živce, stalno slušati jedno te isto, ali Oliver jednostavno nikad i nikad ne smeta.
4: Sport.
0: Lovor Komagdić.
8: Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja ponovno će igrati u NBA ligi, i to kao igrač Clevelanda, s kojim je postigao dogovor o jednogodišnjem angažmanu vrijednom nešto manje od 3 milijuna američkih dolara. Muška reprezentacija Francuske i ženska Poljske europski su prvaci u rugbyu 7 na završnom turniru u Splitu. Najbolji biciklist današnjice, Slovenac Tadej Pogačar, 5. put u karijeri osvojio je najpoznatiju trotjednu cestovnu utrku Tour de France, postavši 5. u povijesti kojem je to uspjelo. Prije Pogačara, a slavio je 2020. 21. te u razdoblju od 2024. do 26. godine, to je uspjelo biciklističkim velikanima, Francuzima Jacquesu Anquetilu i Bernardu Hinault, Belgijancu Ediju Merckxu te Španjolcu Miguelu Indurainu, ali je 27-godišnji Slovenac postao najmlađi peterostruki pobjednik Tour de France. Posljednja etapa pripala je Nizozemcu Mathieu van der Poelu, a u ukupnom redoslijedu Pogačar je slavio ispred Belgijanca Remka Evenpoola i Meksikanca Isaaca del Tora. Aktualni svjetski prvak u Formuli 1, Britanac Lando Norris u McLarenu, stigao je do prve ovosezonske pobjede, osvojivši 2. godinu zaredom veliku nagradu Mađarske na Hungaroringu u Budimpešti. Norrisu je to 12. pobjeda u karijeri u Formuli 1, a do nje je stigao s 15 sekundi prednosti pred Nizozemcem Maxom Verstappenom u Red Bullu. Treći je, vodeći u ukupnom redoslijedu, Italijan Kimi Antonelli, vozač Mercedesa. Pobjednik ATP turnira u Estorilu je francuski tenisač Luka Fanaš, u Hamburgu je slavila Njemica Tamara Korpač, a u Pragu Austrijanka Lili Tager. U finalu ženske odbojkaške Lige nacija, Turska-Brazil 3-1.
4: Vremenska prognoza.
0: U noći i ujutro na Jadranu mjestimice pljuskovi i grmljavina, ponegdje je izraženi, osobito na jugu. Poslije podne pljuskovi su mogući i drugdje. Na jugu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Temperatura je između 19 i 24, dnevna od 26 do 31 stupanj.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
9: Vi slušate Glazbenu noć.
10: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Berlinski specijalci ubili su Abdula Baloa, osumnjičenog za napad na sudionike povorke Ponosa, u kojem je poginula jedna žena, a 29 ljudi ozlijeđeno. Njemačke službe morat će odgovoriti na pitanje kako je moguće da u središtu glavnoga grada islamistički teroristički napad izvede osoba koja je bila osuđivana i za koju se znalo da podupire takozvanu islamsku državu. Glasnogovornik berlinske policije Florian Natt.
1: Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. U pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je, unatoč pokušajima reanimacije, umro na mjestu događaja. Nastavljamo istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istrage o napadu.
0: Već nekoliko dana u središnjoj Španjolskoj i na jugozapadu Francuske gore veliki požari. U gašenju sudjeluje i jedan hrvatski kanader. Inače, obje su zemlje morale evakuirati više od 300.000 građana. Vatrogascima ne ide na ruku novi toplinski val najavljen za sutra. Vojna jedinica za hitna stanja izvijestila je da su požari u okolici Madrida i Avili pod nadzorom, no španjolski premijer Pedro Sanchez još je oprezan i iz zapovjednog centra poručuje.
1: Sati pred nama bit će složeni. Istina je da nam je ovdje u centru za koordinaciju rečeno da je noć bila vrlo pozitivna u smislu zaustavljanja napredovanja požara, njegove kontrole i gašenja. Vidit ćemo kakva će danas biti situacija.
0: Novi toplinski val stiže i u našu zemlju. Očekuju se temperature i do 40 stupnjeva, rekla je u središnjem dnevniku HTV-a zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
2: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Mm-hmm. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto. Međutim, očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna sve češće mm-hmm. ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevi stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 celzijevih stupnjeva.
0: Izrael će dopustiti ulazak međunarodnih sigurnosnih snaga u Gazu prema planu prekida vatre američkog predsjednika Donalda Trumpa za tu enklavu. Odluka je donesena uoči putovanja premijera Benjamina Netanjahua u Washington, gdje će se danas sastati s Trumpom. Misija će uključivati 200 pripadnika iz Ugande i Maroka, koji će biti raspoređeni u područjima koja nisu pod izraelskim nadzorom. Svakoj će postrojbi biti potrebno pojedinačno odobrenje Izraela za ulazak u Gazu. Još se ne zna kada će se snage rasporediti.
3: Vremenska prognoza.
0: U noći i ujutro na Jadranu mjestimice pljuskovi i grmljavina, ponegdje je izraženiji, osobito na jugu. Poslije podne pljuskovi su mogući i drugdje. Na jugu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Temperatura između 19 i 24, dnevna od 26 do 31 stupanj.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Ivana Čutura.
4: Ostanite. Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Berlinski specijalci ubili su Abdula Baloa, osumnjičenog za napad na sudionike povorke Ponosa, u kojem je poginula jedna žena, a 29 ljudi ozlijeđeno. Njemačke službe morat će odgovoriti na pitanje kako je moguće da u središtu glavnog grada islamistički teroristički napad izvede osoba koja je bila osuđivana i za koju se znalo da podupire takozvanu islamsku državu. Glasnogovornik berlinske policije Florian Natt.
1: Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. U pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je, unatoč pokušajima reanimacije, umro na mjestu događaja. Nastavljamo istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istrage o napadu.
0: Već nekoliko dana u središnjoj Španjolskoj i na jugozapadu Francuske gore veliki požari. U gašenju sudjeluje jedan hrvatski kanader. Inače, obje su zemlje morale evakuirati više od 300.000 građana. Vatrogascima ne ide na ruku novi toplinski val najavljen za sutra. Vojna jedinica za hitna stanja izvijestila je da su požari u okolici Madrida i Avili pod nadzorom, no španjolski premijer Pedro Sanchez još je oprezan i iz zapovjednog centra poručuje.
1: Sati pred nama bit će složeni. Istina je da nam je ovdje u centru za koordinaciju rečeno da je noć bila vrlo pozitivna u smislu zaustavljanja napredovanja požara, njegove kontrole i gašenja. Vidit ćemo kakva će danas biti situacija.
0: Novi toplinski val stiže i u našu zemlju. Očekuju se temperature i do 40 stupnjeva, rekla je u središnjem dnevniku HTV-a zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
2: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Mm-hmm. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna sve češće mm-hmm. ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevi stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 celzijevi stupnjeva.
0: Izrael će dopustiti ulazak međunarodnih sigurnosnih snaga u Gazu prema planu prekida vatre američkog predsjednika Donalda Trumpa za tu enklavu. Odluka je donesena uoči putovanja premijera Benjamina Netanjahua u Washington, gdje će se danas sastati s Trumpom. Misija će uključivati 200 pripadnika iz Ugande i Maroka, koji će biti raspoređeni u područjima koja nisu pod izraelskim nadzorom. Svakoj će postrojbi biti potrebno pojedinačno odobrenje Izraela za ulazak u Gazu. Još se ne zna kada će se snage rasporediti.
3: Vremenska prognoza.
0: U noći i ujutro na Jadranu mjestimice pljuskovi i grmljavina, ponegdje je izraženiji, osobito na jugu. Poslije podne pljuskovi su mogući i drugdje. Na jugu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Temperatura između 19 i 24, dnevna od 26 do 31 stupanj.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Ivana Čutura.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
5: Slijedi reprizirani program.

0: hranimo se zdravo.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Hranimo se zdravo, danas govorimo o patlidžanima. Patlidžan se uzgaja u Kini i Indiji od 5. stoljeća. Kasnije se proširio na daleki istok, a u Europi se pojavio tijekom 13. i 14. stoljeća,